0: je i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Nije čovjek rođen da bi bija sam, ni da stoji stamen kao usamljena hrid.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji naš dragi Mario Ilinčić. A kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Od srca vam hvala što ste i ove srpanjske nedjelje uz Radio Split. Nadamo se da vam je jutro započelo mirno. A nas se srpanj polako približava svome kraju. Dani su dugi, more je toplo, a vrijeme promjenjivo. No ipak je ljeto i vrijeme godišnjih odmora. Stoga uživajte i u suncu i u kiši. Jer se većina nas iz djetinjstva sjeća da su najljepša kupanja u moru bila upravo onda kada bi padala topla ljetna kiša.
2: Eli znaš plivat?
3: Ne znaš
2: plivat?
3: Nisam se nikako upala, pa nisam ne mogla naučit.
2: Ti la naučit, a?
3: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, a?
3: Dublje?
2: Malo dublje.
3: Neću.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, zavirimo sada u katolički kalendar. Danas se slavi sveti Joakim i Ana, roditelji blažene Djevice Marije te djed i baka Isusa Krista. Posebno su štovani kao zaštitnici roditelja, baka i djedova te kršćanskih obitelji. Njihov blagdan podsjeća nas koliko su važni obiteljska povezanost, međusobna ljubav i prenošenje životnih vrijednosti s naraštaja na naraštaj. Prema katoličkom kalendaru danas imendan slave Ana, Anica, Ankica, Anita, Joakim i Joga. Imana potječe iz hebrejskog jezika i znači milost, odnosno Bog je milostiv. Stoljećima je to jedno od najljepših i najraširenijih ženskih imena u Hrvatskoj i diljem svijeta. Ime Joakim također je hebrejskog podrijetla i znači Bog podiže ili Bog učvršćuje, a kroz povijest je ostalo simbol vjere, postojanosti i obiteljske ljubavi. Svim današnjim slavljenicima, posebno našoj dragoj Ani Grabovac, od srca želimo sretan i blagoslovljen imendan uz mnogo zdravlja, mira, radosti, Božjeg blagoslova i topline u obiteljskom domu.

0: A sada zavirimo i u povijest. Na današnji dan 1953. godine na Kubi je izveden napad na vojarnu Moncada. Događaj koji je označio početak kubanske revolucije predvođen je Fidel Castrom. Iako napad nije uspio, postao je simbol početka političkih promjena koje su nekoliko godina kasnije dovele do velike preobrazbe Kube. 26. srpnja 1971. godine započela je misija Apollo 15, jedna od najuspješnijih i znanstveno najznačajnijih misija američkog svemirskog programa. Trojica astronauta krenuli su prema mjesecu, a dvojica su gotovo 3 dana provela na njegovoj površini. Tijekom ove misije prvi put je korišteno posebno lunarno vozilo, poznato kao Lunar Rover, koji je astronautima omogućilo da istraže mnogo veće područje nego tijekom prethodnih misija. Zahvaljujući tome prikupljeni su brojni uzorci stijena i tla, a provedeni znanstveni pokusi znatno su proširili spoznaje o nastanku i građi mjeseca. Apollo 15 ostao je zapamćen kao jedan od najuspješnijih istraživačkih misija u povijesti svemirskih letova. Na današnji dan 1984. godine otvorene su ljetne olimpijske igre u Los Angelesu. Igre su okupile sportaše iz cijelog svijeta, a ostale su zapamćene po izvrsnoj organizaciji, velikom zanimanju publike i brojnim vrhunskim sportskim ostvarenjima. A sada jedna zanimljivost. Koliko ste puta čuli samo izgovorili izraz kocka je bačena? Tim izrazom želimo reći da je donesena konačna odluka ili da više nema povratka. No rijetko razmišljamo odakle zapravo potječe. U nastavku emisije otkrit ćemo priču koja se krije iza tog poznatog izraza. A tko drugi nego naša draga Ivana Jurić otkrit će nam to.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, kako ste? Nadam se da ste mi super. Evo nas opet u nekim novim zanimljivostima. Danas ću vam ispričati odakle nam potječe izraz kocka je bačena. Koliko puta ste čuli ili upotrijebili izraz kocka je bačena, a da nikada niste razmišljali što zapravo znači i odakle potječe? Ovaj poznati izraz vuče korijene iz antičkog Rima. Prema predaji izgovorio ga Julije Cezar 49. godine prije Krista, kada je sa svojom vojskom prešao rijeku Rubikon, čime je prekršio zakon i započeo građanski rat. Na latinskom je rekao alea iacta est, što doslovno znači kocka je bačena. U to vrijeme bacanje kocke simboliziralo je odluku iz koje nema povratka. Jednom kada je kocka bačena, ishod više nije moguće promijeniti. Upravo zato i danas ovaj izraz koristimo kada donesemo važnu odluku nakon koje više nema odustajanja ili vraćanja na staro. Sljedeći put kada čujete ili izgovorite kocka je bačena, sjetite se da ne ponavljate samo frazu, već riječi stare više od 2000 godina koje su obilježile tijek svjetske povijesti. Evo, nadam se da ste danas nešto novo naučili. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti, volim raditi iznenađenja, a mi se opet čujemo u nekim novim zanimljivostima. Šaljem vam veliki pozdrav. Bog!
2: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dragi slušatelji, danas se obilježava Svjetski dan zaštite mangrova, kojim se želi upozoriti na važnost očuvanja ovih jedinstvenih obalnih ekosustava. Šume mangrova štite obalu od erozije, ublažavaju posljedice oluja te predstavljaju prirodno stanište mnogim vrstama riba, ptica i drugih životinja. I za kraj ovog dijela emisije ostajemo uz našu posebnu rubriku. Slijedi razgovor iz psihološke ordinacije, mjesto u kojem zajedno promišljamo o životu, među ljudskim odnosima, emocijama, izazovima koji su sastavni dio naše svakodnevice. Ostanite dalje i uz Radio Split uz emisiju Mirisi nedjeljnog jutra, jer vas očekuju dobra glazba, lijepe priče i ugodno nedjeljno društvo.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije. Danas želim s vama podijeliti priču o jednoj ženi koja je bila uvjerena da je izgubila ljubav svog života. Došla je na terapiju nekoliko mjeseci nakon prekida. Na prvi pogled djelovala je sabrano. Imala je dobar posao, prijatelje, obitelj. Ali čim je sjela, oči su joj se napunile suzama. Rekla je, ne mogu ga zaboraviti. Svaki dan se probudim s mišlju na njega. Navečer zaspim razmišljajući što sam mogla napraviti drugačije. Imam osjećaj da mi je život stao. Ispričala je kako je nakon prekida počela živjeti samo za jednu stvar, čekanje. Čekala je poruku, čekala je poziv, čekala je da vidi njegov automobil. Čekala je da objavi nešto na društvenim mrežama kako bi mogla zaključiti da li je sretan ili nije. Priznala je da bi ponekad otvorila njihove stare razgovore i čitala ih sam.

nego što ga je upoznala. Pričala je o putovanjima, planinarenju, knjigama koje je gutala, prijateljima s kojima se smijala do kasne noći. Govorila je o sebi s osmijehom koji je prvi put zasijao tijekom razgovora. Onda sam je pitala, da ste posljednji put napravili nešto od toga? Dugo je šutjela. Na kraju je tiho rekla, ne sjećam se. Tada joj je postalo jasno da nije izgubila samo partnera. Polako je izgubila i sebe. Sljedećih nekoliko tjedana nismo razgovarali o tome kako vratiti bivšeg partnera. Razgovarali smo o tome kako ponovno izgraditi njezin život. Dogovorili smo se da će prestati provjeravati njegove profile. Ne zato što je to zabranjeno, zato što svaki pogled otvara staru ranu. Počela je ponovno izlaziti s prijateljem. Vratila se planinarenju. Upisala je tečaj stranog jezika koji je godinama odgađala. Prvih mjeseci govorila je da ništa nema smisla. Sve je radila mehanički, ali polako se dogodilo nešto zanimljivo. Počela se smijati bez osjećaja krivnje. Jednog je dana shvatila da cijelo popodne nije promislila na njega. Drugi dan nije odmah posegnula za telefonom čim se probudila. Treći tjedan više nije osjećala potrebu provjeravati kada je posljednji put bio online. Nije se promijenio on, promijenila se ona. Nekoliko mjeseci kasnije došla je na terapiju s osmijehom. Rekla je, javio mi se. Pogledala sam je i pitala, i? Naslonila se na stolac i odgovorila, prije nekoliko mjeseci učinila bi sve da se vrati. Danas prvi put osjećam da mogu birati. Ne zato što ga više ne volim, nego zato što više ne ovisim o njemu. Bio je to trenutak kada je zapravo ozdravila. Nije ozdravila onog dana kad joj se javio. Ozdravila je onog dana kada njezina sreća više nije ovisila o jednoj poruci. I to je možda najvažnija lekcija ove priče. Kada svoju vrijednost stavimo u ruke druge osobe, svaki njezin odlazak izgleda kao kraj svijeta. Ali kada ponovno nađemo sebe, odnosi prestaju biti mjesto na kojem tražimo spas i postaju mjesto na kojem dijelimo ono što već imamo. Poruka priče. Ponekad ne trebamo vratiti osobu koju smo izgubili. Trebamo vratiti dio sebe koji smo usput zaboravili. Tek tada možemo voljeti bez straha i birati bez očaja.

0: gdje sam ih sakupio.
1: Čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: Danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Radio. Split.
3: HR mreža. Oglasi. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski

preko besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 26. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordeauxa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se velike gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg snažnog grmljavinskog nevremena praćenog olujnim vjetrom, obilnom kišom i tučom. Za veći dio ostatka zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog grmljavine i olujnog juga. Jedino će na istoku Hrvatske biti djelomice sunčano bez opasnosti od nevremena.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93. Zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel za 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No točni izračuni znaće se nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja bi trebala smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
3: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
2: A nakon što su tri velike naftne kompanije ograničile količinu goriva koja se može natočiti u jednoj kupnji na 300 litara, to je stvorilo velike probleme prijevoznicima, ali i poljoprivrednicima. Potpredsjednik udruženja prijevoznika Renato Habulin i ratar iz Piškorevaca Mato Brlušić.
4: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze u međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
5: Ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog vatrene stihije koju vatrogasci ne uspijevaju zaustaviti već treći dan, u Španjolskoj i Francuskoj evakuirano je više od 250.000 ljudi. Sljedećeg dana za najpogođenija područja, okolicu Bordeauxa u Francuskoj i okolicu španjolske prijestolnice Madrida, prognoziraju se vrućine, ali i nešto slabiji vjetrovi. Danja Dubrovac.
6: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90.000 ljudi.
7: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
8: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
6: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana, a premijer Pedro Sanchez obišao je zapovjedni centar i poručio da je najvažnije spasiti živote.
9: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života, zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
6: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena na 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koji nisu pod nadzorom. u odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Evakuirano je gotovo 200 tisuća ljudi.
10: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u San Medar Anjali, evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
6: Prefektica Gironda Sophie Broca.
7: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
6: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: Francuskoj je pomoć poslani hrvatski kanader s dvjema posadama, potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
11: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas će se u Strugi Banskoj obilježiti 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. U tom se mjestu dogodilo jedno od najvećih herojstava u Domovinskom ratu, kada je Mile Blažević, zvan Čađo iz Struge, opasan eksplozivom uz pomoć Željka Filipovića, žrtvujući svoj život, uništio srpski oklopljeni kamion s dva protuavionska topa. Ispred tog vozila četnici su postavili živi štit od 40-ak zarobljenih hrvatskih civila, koji su spašeni žrtvom dvojice branitelja.
9: Komemoracija, na koju dolazi i potpredsjednik vlade Davor Božinović, počinje u 18.20, a središnji dio svečanosti održat će se pred spomen obilježjem Pounjski plamen slobode.
2: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
12: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
13: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
2: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži riječkog hotela Hiltona na Kostabeli. No ovog puta na plažu je došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da prema zakonu pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
14: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
2: Pri otvaranju mosta Privlaka na državnoj cesti na otoku Lošinju jučer se pokvario pogonski sklop mosta, zbog čega je nastao pravi prometni kolaps. Na teren su izašle sve interventne službe, a reduktor na mehanizmu je oslobođen tek nakon gotovo 3 sata. Potom se most konačno zatvorio, a cestovni promet opet omogućen otočnom žilom kucavicom. No dok se potpuno ne popravi kvar na mehanizmu mosta, do daljnjega nije moguć prolazak nautičara, koji sada moraju ploviti oko otoka ili kroz Osorski kanal.
0: Most je inače krajem prošlog mjeseca bio na servisu, a gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić prozvala je konzervatorski odjel u Rijeci koji je ustrajao na očuvanju postojećeg mosta, pa Hrvatske ceste nisu tražile druga tehnička rješenja. Istaknula je da je dio otoka bio cestovno odsječen, a proći nisu mogle ni hitne službe. Tako stanje ozbiljno ugrožava sigurnost ljudi i više nije prihvatljivo, objavila je gradonačelnica. Svijet. Najmanje 15 osoba uhićeno je nakon nereda u središtu Glasgowa, gdje su se sukobili krajnje desni prosvjednici i protuprosvjednici. Policija je intervenirala kako bi spriječila širenje nasilja. Tijekom sukoba bacane su boce i drugi predmeti, a nekoliko je policajaca ozlijeđeno. Vlasti nastavljaju istragu i pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem su se dogodili neredi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje kako bi sudjelovali u ratu protiv Ukrajine. Kaže da su pripreme za njihov prihvat već počele u ruskoj regiji Voronježu. Zelenski je podsjetio da je Sjeverna Koreja prošle godine prema dogovoru o vojnoj suradnji s Moskvom poslala oko 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju gdje su pomagali ruskim snagama. Rusija i Sjeverna Koreja za sad nisu komentirale njegove tvrdnje. U Berlinu je prekinuta povorka ponosa nakon što je vozilo naletjelo na skupinu ljudi. Jedna je osoba ubijena, a ozlijeđeno je još 16 ljudi. Još se utvrđuju okolnosti događaja. Prema izjavama očevidaca, počinitelj je pobjegao pješice, a policija je pokrenula veliku potragu i istražuje motive napada. Iz sigurnosnih razloga otkazani su završni programi, a sudionici su pozvani da napuste područje.
1: Jutarnja kronika.
0: U Selcima Đakovačkim danas se održava Šokačka alka, manifestacija koja već 15 godina okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i seoski život. Početak programa je u 11 sati ispred lovačkog doma, a alkarsko natjecanje počinje u podne. Nakon njega održat će se tekličko jahanje, igre za djecu i potezanje konopa. Poseban dio programa bit će revija hrvatskih ovčara kojom se želi dodatno istaknuti vrijednost očuvanja domaćih pasmina.
2: Danas se opet očekuju gužve na cestama, a i jučerašnji dan uz gužve obilježile su i tragedije koje su se navečer dogodile u središnjoj Istri kod Lekenika. U obje nesreće stradali su motociklisti.
0: Motociklist je sinoć kod Lekenika poginuo nakon što je sletio s ceste i udario u betonski most. Nesreća se dogodila u 19 sati i 20 minuta u mjestu Pešćenici. A austrijska državljanka poginula je u teškoj prometnoj nesreći na državnoj cesti D66, 2 km prije mjesta Manja Dvorci između Marčane i Barbana. U toj su nesreći sudjelovala dva vozila i dva motocikla austrijskih registracijskih oznaka.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati 13 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Izdan narančasti meteo alarm za tri regije. Opasne oluje s tučom i jakim vjetrovima danas moguće od Istre do Dalmacije.
2: Vatrena stihija hara Francuskom i Španjolskom, nezaustavljivi požari nadomak Bordoa i Madrida.
0: Od utorka veliko poskupljenje goriva, na crpkama ograničili točenje na 300 litara.
2: Na kraju udarnog vikenda sezone očekuju se gužve na cestama.
0: Kombijem se zabio u paradu ponosa u Berlinu. Jedna osoba ubijena, još 16 ozlijeđenih.
2: Vrijeme danas nestabilno, mjestimice s izraženim pljuskovima, na Jadranu olujno jugo.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredili Mateja Ištuk i Mislav Togonal.
1: Prvi program.
0: Pripremio Karlo Plazina.
15: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu koji će u utrku ući sa 7. mjesta. Velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva, počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora, na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
16: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
17: Ja nikada nisam sumnjao u ljud, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
18: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
15: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem 2. programu nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vrštak. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo da umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab, u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Slavonski Brod je imao 12 stupnjeva, Gorice kod Nove Gradiške i Gradišta kod Županje 13, Zagreb, Daruvar, Knin, Križevci, Osijek, Parkizna Čabra, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar 16, Bednja, Gospić i Kutjevo 17, Bilogora, Ogulin i Ploče 18, Plitvička jezera i Varaždin 19, Konovoska Prevlaka, Malinska Opatija i Šibenik 20, Lastovo 21, Mali Lošinj i Pula Zračna Luka 22, Dubrovnik i Hvar 23, te Rab i Rovinj 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, naveče na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na južnom Jadranu još mjestimice kiše i pljuskovi, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bez znatnije promjene.

0: Ce reca Socrat?
1: Zna. Pune on tega reka?
0: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.
2: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.

0: Jurković.
1: Tu sam.
2: Nikola, koliko radite kao poštar?
3: A evo, tek sam počeo, ima skoro 2 mjeseca će sad biti.
2: Jel vam se sviđa ovaj posao?
3: Pa je, za sve okej.
2: Okay. Imate električni motor?
3: Je.
2: Koliko puta u ulicu dolazite?
3: A ovis, ako fali, vrati se.
2: Jer svaki put je drugi poštar, kako to?
3: Skupa smo ja i ovi kolega. Mislim, on kad je na, u Slatinama tamo, ja sam vidio ovamo čop, tako se minjam.
2: Ima li Indijaca u pošti koji razno se poštu?
3: A, ima, ima. Samo Indijici, 4 ih je za sad. Prvo je bilo 2, onda je...
2: Samo gledaju kućnu adresu.
3: Samo kućnu adresu, pomoću ovoga mobitela, aplikacije ove jedne. Šta im kaže lokaciju i na svakoj kući je broj. Složi novi jedan poštar i onda po tome isto.
2: Je li oni isto prevoze poštu električnim motorima ili kako?
3: Dvojica su na električnom ili jedan čak, a ostali su na ovom običnom.
2: Bio je ovo poštar Nikola Vukman. Poštovani dragi slušatelji, postoje zanimanja koja nisu samo posao. Nekada su bila dio života svakoga sela, a ljudi koji su ih obavljali postajali su članovi svake obitelji. Takav je bio i poštar. Donosio je pisma, mirovine, dobre i loše vijesti, no prije svega donosio je riječ, osmijeh i osjećaj da netko nije zaboravljen. Danas vas vodimo u Prapatnicu, malo mjesto u Trogirskoj Zagori, odakle nam dolazi naš gost Jozo Abaza, čovjek koji je 30 godina kao poštar povezivao ljude i njihova sela. Radeći kao poštar, postao je jedno od najprepoznatljivijih lica svoga kraja. Jozo je bio pismonoša u Prgometu, a prve 2 godine rada pošte u Primorskom Dolcu bio je njezin voditelj. Vozio je poštu u čak 8 mjesta, dijelio mirovine, poznavao gotovo svaku obitelj i stekao povjerenje koje se danas teško može zamisliti. Danas ćemo s njim prošetati kroz uspomene na jedno vrijeme kada je poštar bio mnogo više od čovjeka koji donosi poštu. Gospodine Jozo, lijep pozdrav i hvala što ste izdvojili vrijeme za razgovor s nama.
4: Hvala lipa.
2: Recite vi nama, kako je počela vaša priča u pošti i jeste li tada mislili da ćete ondje provesti veći dio radnog vijeka?
4: Ja sam radio u 4 firme. Najprije sam radio u jednom firmi građevinskom, graditelj Trogir. Kad sam otišao u vojsku, kad sam se vratio, završio sam tečaj za brodoravnača, radio sam u brodogradilištu u Trogiru. I onda sam jedan čovjek ponudio u povjerenju da bi došao biti stražar, onda se zvala firma Sigurnost na Labišticu. Tu sam odradio 6 godina, bio sam marljiv i uredan radnik i onda se pojavilo jedno mjesto za listonoš, odnosno poštara u Prgometu. I ja sam dao natječaj i tako su me tamo primili. I radio sam od 83. do 13. 30 godina u Prgometu. Prvo vrijeme sam nosio sela Trolokve, Prgomet, Labin, Ljutovca, Prapatnica. Poštara je dolazila sa vlakom, što je to bilo malo interesantno. Vlak koji je putova Split Knin, Knin Split, on je nosio nami poštu, ja bi ga na stanici čeka i po kiši, i po zimi, i po vrućini, niko te nije pitao. I normalno, onda je bilo i kašnjenje vlakova, stojiš na stanici, torba puna, moraš ići na posao, a moraš čekati da pridaš vriću za Split. I tako kasnije otvorila se par pošta, otvorila se pošta u Primorskom Dolcu i ja sam imao jednu kolegicu koja je mene obučavala, bila je Primorski Dolac, on je jedno veliko selo u našom županiji zapadnom i bio je Sitno Gornje i Bogdanovići. Opis posla je bilo od 8 do 12 u uredu, a od 12 do dalje nositi poštu jedan dan Sitno i Bogdanovići, a jedan dan Primorski Dolac. Tu sam radio 2 godine i mogu vam reći da sam tu i dobio side kose u glavu, jer nije bilo ni onda ni mobitela, ništa, bio je telefon jedan, pa naplaćivaj telefon, pa račune, pa i tako, ali sam izdržao. I onda se pojavilo mislo da se ja ponovo vratim u Prgomet i onda sam ja zamolio šefa, ja želim biti dobar poštar, ovo meni malo previše, i onda su poslije primili tamo jednu voditeljicu i jednog poštara. Znači oni su radili dvojice što sam ja radio sam. U Prgometu opet je došlo do neke organizacije da se pošta Primorski Dolac ukida kao dostava, a ostaje ured kao ured i dan danas radi. Onda su mene zamolili i napravili samo razgovor, bili ja uzeo sve, prida se, bilo je 8 sela, ali s tim da neću više ići na motoriću, nego sam dobio službeno auto u pošti. Tako sam ja pristao, mada su me kolege gadile zašto to je pristajen, zašto nekome uzima mjesto, međutim danas se pokazalo da je to bilo ispravno i pošta je dolazila u Prgomet, dostava je bila iz Prgometa i ja sam to obavljao. A sada pošta se vrši dosta sastava iz Trogira. Sad vi zamislite doći u Trogir, uzeti poštu i nositi u Bogdanoviće sitno 8 sela dok sam ja to radio u Prgometu. Međutim, i pošta više nije ono što je bilo. Evo sad se dogodilo da nam dođu ljudi iz Filipina ili Indije nosu u poštu. Ja u svaka doba, recimo ako je bila zimska doba, zna sam gdje su ljudi na kući, kada su poljoprivredni radovi. Ja sam inače prirodno vesel čovjek i ja bi na motoru ojka. Onda bi oni rekli, evo našega Joze, evo poštara je tako.
0: Svako naše malo smišno isto ima svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šporke kantone. Svako naše malo smišno isto ima svoje brige. Svoje snove, lipe žele, one stvari i svoje kampione.
2: Ljudi često kažu da je poštar bio više od poštara. Koliko su vam se ljudi povjeravali i kakav ste odnos imali s njima?
4: To je bilo toliko povjerenje da to ko nije probat, ta ne može vjerovati. Ja sam imao situacija da sam znao mojim penzionerin stanje računa dok njihova dica to nisu znala. Jednom se napravio jedan škerac, da sam izvješće sinu od jedne bake i ja sam došao nakon 10 dana, ona meni govori, ajme meni šta si mi to napravio. A ja ono pocrvenio, šta mi je sad, sad sam sad falija. Kada si mi izvješće mome sinu, on je vidio koliko ja imam novaca na računu.
0: Ha,

0: Gospodine Jozo, vi objasnite našim slušateljima što je bio trg mudrosti u svakom selu.
1: U svakom komšiluku ili neko kaže zaseoku uvijek je bilo jedno misto gdje bi se svit sastaja. Znači to misto skoro pa nikada nije bilo da nema nikoga. I onda bi se to zvao trg mudrosti, tu bi se nadmudrivalo, pa bi se i razgovaralo o tih poljoprivrednim radovima, o svim događajima, gdje se ko ženi, gdje se ko udaje, pogotovo stare babe i sve. I na jednom prilikom bila je inflacija, bilo je nestašica novca, donio sam ja penzije i sad ja govorim, ljudi, strpite se, neće biti za svakoga, nema dovoljno novaca. A govori jedna ženska koju neću imenovati, bogati, meni daj moje, šta je meni briga za drugim? A govori drugi jedan sused, slušaj Jozo poštare, meni ne treba, ja imam još lanjski.
0: Dobro. A kakve su bile inače isplate mirovina na tom trgu mudrosti, pa jesu svi dolazili ili ste morali odlaziti po kućama?
1: Bilo je ljudi s pravom koji nisu htjeli da znade koliko oni imaju mirovinu, a ja sam te ljude već poznava i već su oni mene upozorili. Nisu se ljudi bojali koliko ko ima mirovine, a sve su to bile smiješne i male mirovine. I još je bilo i izotastaka od onoga drugog svjetskog rata, pa je bilo to naknadno kao invalidine kao što i danas imamo. Ali one ljude koji nisu htjeli da niko njima zna, ja bi njima nosio na kuću, na vrata.

0: No Jozo nije poznat samo po poštanskoj torbi. Kao član kulturno-umjetničkog društva Labišnica čuva ojkanje, drevni napjev Dalmatinske zagore kojega je odvelo čak i u Pariz, gdje je predstavljao hrvatsku nematerijalnu kulturnu baštinu. Kada se to dogodilo? Koje je to bilo godine?
1: To je bilo 2012. u 10. mjesec. Ja mislim 25.10. dakle, bilo kada smo išli tamo. I iskreno, prvi put sam se vozio i s avionom, a isto ujedno tako, ja da sam imao puno novca, ja bi kupovao cimerat i gradija kuća, ja ne bi otišao Pariz vidio. A ovako sa mojim glasom i sa mojim pivanjom i sa ljudim dobrim, ja sam otišao u Pariz, a što to malo ko je doživio. Mi imamo gore u selu svoj napjev, zove se ojkanje ili treskanje, orcanje. I onda smo oformili jednu grupu muških i ženskih ojkavica i onda je trebalo ići predstavljati u Pariz nematerijalnu kulturnu baštinu našega ojkanja, koja je to zaštićena, ona se spominje tamo oko negdje 714. godine. I onda Joško Čeleta sa našeg područja, etnomuzikolog koji se s tim bavi, on je istraživa koga bi on to mogao pozvati. I onda su bile ovdje tri ženske, gospođa Ivanica, Rosa i Dragica i ja, među njima Blaženi muški. Mi smo tu uvježbavali se, bili su četvorice iz Gruda, iz Hercegovine i bilo je četvorica iz Istre. Tvrtko Zebec je bio direktor etnomuzikologije i mi smo skupa išli u Pariz zastupati našu ojkavicu, ne kulturnu maternu baštinu. Kad neko čuje ojkavicu, on kaže, eno, napili su se, eno, kriju se, ojkavicu ne može pivat svako i neka svak pokuša. Kad smo mi bili u Parizu, kad smo mi to sve skupa odradili, najprej bila prezentacija, bilo je na francuski napisano šta mi izvodimo i kad smo mi sve skupa završili, niz je običaj da se publika rukuje sa nama izvođačima. A tu su bili većinom ljudi naši iseljenici. I onda kad smo mi izvodili taj tekst, onda je mene kolegica povukla za moj kaparan, ona je mislila sad nešto falija. Onda smo se mi svi skupa nasmijali. Kad smo mi izašli van, nama govori jedna ženska: znate šta je vama bilo najljepše? Kad je gospođa povukla gospodina za kaparan, pa kad ste se vi nasmijali, šta ste niste još smijali, nami fali smijeha.
0: Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćete i dalje pjevati i uveseljavati publiku.
1: Hvala i vama i lijep pozdrav.
0: Vrijeme se promijenilo. Danas račune plaćamo preko mobitela, poruke stižu u sekundi, a pisma su postala rijetkost. Ipak priče poput ove podsjećaju nas da je nekada poštar bio mnogo više od čovjeka koji donosi poštu. Bio je glasnik dobrih vijesti, čuvar povjerenja, prijatelj starijih ljudi i čovjek kojemu su se otvarala vrata i srca. Naš gost Jozo Abaza ostavio je iza sebe više od 30 godina predanog rada, tisuće prijeđenih kilometara i bezbroj ljudskih priča koje se ne mogu zapisati ni u jednu poštansku knjigu. Poštovani slušatelji, hvala na pozornosti, do slušanja u nekoj novoj radijskoj priči.

0: A kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana i sutra, doznaćemo dežurne sinoptičarke Tine Brnas. Dobro jutro, Tina.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kažu promjena vremena.
1: Tako je, evo danas nas čeka kiša, iako evo trenutno pretežno vedro, na jugu Dalmacije umjereno oblačno, puše slabo do umjereno, na otvorenom moru mjestimice pojačano jugo, more je malo do umjereno valovito, a temperatura mora je oko 24 stupnja. Temperature zraka u 7 sati bile su Knin i Zemunik 17, Ploče 18, Šibenik 21, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Kašte.

0: i Zadar 22, Split 23 te Hvar i Veli Rad 24 stupnja. Tlak zraka u Splitu iznosi 1013 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, te moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Puhaće umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i popodne i dalje moguća kiša ili pokoji pljusak, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još kroz jutro na jugu Dalmacije umjereno do pojačano jugo. More umjereno valovito, na jugu Dalmacije i valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I onda ostatak tjedna, pretežno sunčan, uz postupan porast temperatura, ali evo danas, a i dio sutrašnjeg dana, nestabilno uz moguću kišu i pljuskove.
1: Bila je to Tina Brnas, hvala vam i do slušanja.
0: Hvala vama, do slušanja.

0: 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdaje narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. Temperature će cijeloj Hrvatskoj postupno rasti pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, moguće je novi toplinski val. Neslužbeno u Hrvatskoj bi od utorka mogle znatno rasti cijene goriva, benzin za 11 centi, dizel 22, plavi dizel 24 centa po litri. A točni će iznosi se znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
2: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
0: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervaciju zadnji trenutak. Dodaje kako su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava kako njihova anketa na obali otocima upućuje na znatan pad prometa.
3: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Danas će u Strugi Banskoj biti obilježena 35. godišnjica pogibije 13-orice hrvatskih redarstvenika uz jednog nestalog branitelja. Veliki šumski požar i dalje hare Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano više od 270 tisuća ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska Kaštela 22, Hvar Split 23 Celzijeva stupnja. O vremenu Tina Brnes.
5: Nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, te moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Puhat će umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Zahvaljen Isus i Marija, dobro jutro poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. 26. je dan mjeseca srpnja, nedjelja je i vrijeme našeg susreta. I danas će sunce pronaći put do nas, a nedjelja će nam ponuditi mirno, svjetlo prije podne, mirno, mirisno, i valja nam takvu ponudu prihvatiti i to je dovoljno, a onda ćemo mi dalje nastaviti sami u mirno njezino poslije podne. Nudi nam nedjelja svoje oči, svoje srce, svoje dlanove, hoće nas, hoće našu suradnju i zajedno s nama bojati nebo, more, krošnje, s nama lako koraka izaći na ulicu i hoće se s nama sretati s onima koje ćemo danas sresti pred crkvom na ulici, hoće s nama sjesti negdje na klupu u hladu i s nama predahnuti, doći do daha od sunca što nas uporno prati. I zato daje nam svoje oči da prepoznajemo tuđe oči, da vidimo ljepotu oko sebe i zakrilimo tom ljepotom ono što je manje lijepo. Daje nam svoje srce da osjetimo onu radost dolaska za obiteljski stol poslije nedjeljne mise, da znamo prepoznati radost i dijeliti je s drugima. Daje nam svoje dlanove da nas pridrži ako nam na trenutak u toj šetnji s njom zasmeta, zažulja nas kamenčić loših sjećanja, nepraštanja ili neke tuge. Uzima nas tada u svoje dlanove što liječe, jer njezini dlanovi mirišu na majčinu dušicu, meki su kao ulje gospine trave i tako u njezinim dlanovima mine sve grubo i sjećamo se samo lijepoga što je za nama, imamo snage za lijepo što je pred nama i u nama. Dajmo joj najbolje, prihvatimo to što nam nudi. Nedjelja je, poštovani slušatelji, a nedjelja zaslužuje lijepe priče, lijepe razgovore, lijepe pjesme i pridružimo se tome i mi emisijom i zajedno je uredimo. Mi nadamo se lijepim pričama koje slijede, a vi, poštovani slušatelji, dobrim raspoloženjem i odlukom da ćete ostati s nama i da ćete pronaći tihu radost u narednim minutama naše emisije. Pa krenimo kroz događanja u našoj Splitsko-makarskoj nadbiskupiji u tjednu koji je za nama. Župa Svetoga Mihovila Arkanđela u Kaštel Kambelovcu svečano je proslavila blagdan Gospod Karmela, koji je ove godine bio u znaku velikog jubileja 100. obljetnice posvete župne crkve. Crkvu je 15. srpnja 1926. godine posvetio tadašnji splitski i solinski biskup dr. Quirin Clement Bonifačić, a spomen na taj događaj trajno je sačuvan na kamenoj ploči na pročelju crkve. Središnje misno slavlje, kao i prethodna trodnevnica, održani su ispred djelomično dovršenog novosagrađenog pastoralnog centra uz istočnu stranu župne crkve. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je hvarski biskup monsignor Ranko Vidović. Središnja tema njegove propovjedi bila je euharistija, koju je nazvao najvećim tajstvom naše vjere te izvorom i vrhuncem kršćanskog života. Govoreći o svetoj misi, istaknuo je važnost dvaju stolova, stola Božje riječi i euharistijskog stola. Naglasio je kako Božju riječ treba slušati otvorena srca da bi donosila plod, dok se na oltar zajedno s kruhom i vinom prinosi vlastiti život sa svim njegovim radostima i teškoćama. Osvrnuši se na svetu pričest, rekao je da Krist ulazi u čovjekov život kako bi ga preobrazio u sebe, te pozvao vjernike da noseći Krista u sebi postanu živa svetohranište i svjedoci njegove ljubavi. Homiliju je zaključio molitvom Gospod Karmela, prvom svetohraništu, da svim vjernicima izmoli milost istinskog susreta s Kristom u Euharistiji. Na kraju misnog slavlja biskup Vidović tradicionalno je blagoslovio djecu, a župnik don Ivan Čotić zahvalio je svima koji su svojim radom, molitvom i zauzetošću pridonijeli proslavi i pripravi blagdana te obilježavanju 100. obljetnice posvete župne crkve. Euharistijsko slavlje pjesmom je uzveličao župni mješoviti zbor.
Cjelokupna proslava protekla je u ozračju duboke molitve, zajedništva i zahvalnosti Bogu za stoljeće života župne zajednice. Velik broj vjernika sudjelovao je na misnim slavljima, oko 4000 njih, a pristupio sakramentu pomirenja i euharistiji oko 2400 vjernika, potvrđujući da su trodnevnica i blagdan Gospod Karmela bili istinski dani milosti za cijelu župu.

Donosimo, poštovani slušatelji, jednu zanimljivost na autentičnom lokalitetu Guvna u Lovrečkoj Dubravi. Pod zvjezdanim nebom i pred brojnom publikom održano je središnje kulturno-povijesno predavanje ovogodišnjeg 4. Ludrum festivala. U suradnji s Hrvatskom udrugom Benedikt, povjesničar i arhivist Radoslav Zaradić održao je predavanje pod naslovom Stoljetne veze Lovreća s Europom, galantari i izgradnja najveće crkve u Imotskoj krajini. Predavač Zaradić, voditelj je arhiva Splitsko-dalmatinske županije i predsjednik Hrvatske udruge Benedikt, rekonstruirao je gotovo pola stoljeća nastojanja koja su rezultirala izgradnjom današnje velebne župne crkve Duha Svetoga. Zaradić je izlaganje započeo podacima o snažnom demografskom rastu župe. Stara crkva iz prve polovice 18. stoljeća i krajem 19. stoljeća postala je pretjesna za zajednicu koja je brojila više od 2000 vjernika, da bi 1936. godine dosegnula demografski vrhunac s oko 3800 stanovnika. Arhivski zapis fra Frane Ravlića iz 1897. svjedoči o narodu koji je tijekom zime ostajao izvan crkve jer nije bilo dovoljno mjesta za sve vjernike. Upravo je ta stvarna pastoralna potreba bila pokretač projekta koji je zbog višegodišnjih nesuglasica oko lokacije čekao desetljećima i središnji dio predavanja bio je posvećen djelovanju župnika fra Joze Šimića od 1930. do 1942. godine. Zaradić je istaknuo kako Šimić nije bio samo duhovni pastir, nego i izniman organizator društvenog i gospodarskog života župe. Kako bi zaštitio stanovništvo od visokih trgovačkih marži 1932. godine, utemeljio je potrošnu zadrugu, čime su znatno snižene cijene osnovnih životnih namirnica. Već 1931. godine, u samo 9 dana, sagradio je kapelu Gospe Sinjske kako bi zaštitio crkveno zemljište od uzurpacije, a 1940. organizirao je udrugu pokućaraca radi zaštite prava lovrečkih putujućih trgovaca. Posebnu pozornost publike privukao je opis Šimićeva pastoralnog putovanja među lovrečkim iseljenicima u Europi 1935. godine. Obilazeći lovrečane diljem Europe, donosio im je duhovnu potporu, a upravo su oni postali jedan od ključnih oslonaca financiranja gradnje nove crkve. Ti galantari, putujući trgovci, svoju su zaradu stečenu diljem Europe utkali u kamen rodnoga mjesta. Dugogodišnje pitanje lokacije konačno je riješeno 1936. godine, kada je 7 obitelji Bošnjak darovala zemljište na Privorcu Vršeljku, čime su stvoreni preduvjeti za početak gradnje i budući razvoj središta mjesta. Predavanje je završeno opisom svečane posvete crkve od 1937. godine. Zaradić je izdvojio podatak iz župne kronike da su tog dana u Lovreć stigla čak 63 automobila, što je za tadašnje prilike predstavljalo izniman događaj. Crkva je postala trajni simbol zajedništva, ustrajnost i povezanost Lovreća s europskim prostorima. Zaključujući predavanje, Zaradić je istaknuo kako Lovrečka crkva nije samo sakralni objekt, nego i trajni spomenik narodu koji je, premda raspršen diljem Europe, ostao čvrsto povezan sa svojim zavičajem.

Proteklih dana animatori Solinskog dekanata i članovi Papa Benda proveli su 5 nezaboravnih dana na ljetnom kampu u Grohotama na otoku Šolti. Dani ispunjeni odmorom, smijehom i kupanjem bili su ujedno i prilika za dublji susret s Bogom, ali i jednim s drugima. Svaki dan započinjao i završavao u zajedništvu molitve, krunica, sveta misa i euharistijsko klanjanje bili su srce programa, podsjećajući ih da je pravi odmor onaj u kojemu čovjek pronalazi mir u Božjoj prisutnosti. U ozračju riječi, gdje su dvojica ili trojica sabrane u moje ime, tu sam i ja među njima, rasli su kao zajednica vjere. Osim duhovnog programa, vrijeme su ispunili sportskim igrama, kvizovima, zajedničkim druženjem, istraživanjem ljepota šoltanskih plaža. Uživali su u prirodi i zahvaljivali Bogu na ljepoti stvorenoga svijeta koji ih je okruživao. Boravak je pod istim krovom bio i pravi izazov zajedničkog života. Kamp je učio ih služenju, strpljivosti i prihvaćanju različitosti. I kroz svakodnevne obveze otkrivali su koliko je važno staviti zajedništvo, zajedničko dobro ispred vlastite udobnosti. Sudionici su bili podijeljeni u timove koji su pripremali obroke, brinuli se za čistoću i preuzimali različite odgovornosti. Svatko je svojim darovima pridonosio zajednici, a upravo je to zajedništvo činilo svaki zajednički trenutak još ljepšim. Mladi iz kampa na Šolti od srca zahvaljuju Uredu za pastoral mladih Splitsko-makarske nadbiskupije, Centralnom bogoslovnom sjemeništu Splitu, na posudbi dvaju kombija, Don Vinku Beusu, župniku u Grohotama, na srdačnom gostoprimstvu, kao i svim dobročiniteljima koji su na bilo koji način pomogli ostvarenju ovoga kampa. S radošću su rekli da iščekuju novo zajedničko ljeto i nove prilike za rast u vjeri, prijateljstvu i zajedništvu. Ako ste mladi naši slušatelji propustili jedan od ljetnih kampova za mlade kršćane kao ovaj na Šolti, pozivamo vas na Mladi fest, međunarodni susret mladih u Međugorju, koji započinje 1. kolovoza i traje do 6. kolovoza pod geslom Na izvor. Više od 40.000 mladih i 700 svećenika iz cijeloga svijeta doći će na ovogodišnji Mladi fest. Molitva, svjedočanstvo, procesija, pjesme, klanjanje, krunica, sveta misa, koncert i ples. Sve će to biti duhovni odmor za mlade i za vas ako dođete u Međugorje. Od 1. do 6. kolovoza na Mladi fest, međunarodni susret mladih u Međugorju.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, sa zadovoljstvom donosimo vijest o jednoj lijepoj suradnji, naime suradnji Studentskog katoličkog zbora SKAC i Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. Studentski katolički centar SKAC uvijek nas iznenadi svojim djelovanjem, idejama, postignućima, htjenjima da promijeni ono što se može promijeniti, što se treba promijeniti i da ono dobro učine najboljim. Tako i danas iz SKAC-a nam stiže lijepa vijest, naime, kada dođe ljeto, većinu nas zove bezbrižnost i odmor. No, za osobe iz spektra autizma, često taj odmor znači gubitak rutine, manje prilika za druženja i povećan rizik od socijalne izolacije. Upravo zato nastao je i pilot projekt Ljetno prijateljstvo, zajednička inicijativa Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači i Studentskog katoličkog centra Split. Dok se tijekom ljeta zatvaraju učionice, počinju godišnji odmori, za mnogu djecu, mlade i osobe s poremećajima iz spektra autizma, zatvaraju se i vrata svakodnevnih aktivnosti koje im pružaju sigurnost, radost, kontakt s vršnjacima i bez strukturiranog sadržaja i kontinuirane podrške, slobodno vrijeme može postati razdoblje usamljenosti i stagnacije. I upravo je tu prepoznata potreba na koju odgovara pilot projekt Ljetno prijateljstvo SKAC-a i Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači. Naime, projekt nije zamišljen kao još jedan ljetni program, nego prostor u kojem osobe s poremećajima i spektra autizma razvijaju prijateljstvo, stječu nova iskustva i osjećaju da pripadaju zajednici. Tijekom susreta koji se održavaju utorkom, korisnici sudjeluju u kreativnim, glazbenim, senzornim te sportsko-rekreativnim aktivnostima, zajedničkim šetnjama, crtanju, bojanju i druženju. Sve su aktivnosti prilagođene njihovim individualnim sposobnostima i interesima u stalnu podršku stručnih djelatnika centra. Posebnu vrijednost projektu daju mladi volonteri, njih 14 zajedno s djelatnicima SKAC-a, učiteljima i asistentima Centra Juraj Bonači tijekom lipnja i srpnja redovito provode vrijeme s korisnicima, stvarajući odnose koji se ne temelje samo na organiziranim aktivnostima, nego i na razgovoru, smijehu i iskrenom prijateljstvu. I upravo takvi svjedoci i upravo takvi svakodnevni susreti pokazuju da inkluzija nije samo pojam o kojem govorimo, nego stvarnost koju zajednički gradimo. U projekt je uključeno najmanje 15 korisnika Centra Juraj Bonači, a održan je i sportski dan tijekom kojega su korisnici zajedno s volonterima SKAC-a sudjelovali u trčanju uz glazbu, igranju te prilagođenom sportskom poligonu. Takve aktivnosti nisu važne samo zbog rekreacije, nego i zato što potiču razvoj socijalnih vještina, jačaju samopouzdanja i osjećaja pripadnosti. Organizirano je večernje druženje u stanu organiziranog stanovanja, gdje su korisnici i volonteri kroz neformalno zajedništvo dodatno produbili međusobne odnose. Ljetno prijateljstvo istodobno mijenja i mlade koji volontiraju, jer kroz neposredan kontakt razvijaju empatiju, komunikacijske vještine i razumijevanje različitosti te postaju pokretači uključivijeg društva, umjesto da budu promatrači, postaju prijatelji, podrška i dokaz da male geste i izdvojeno vrijeme mogu nekome obilježiti cijelo ljeto. Do sada je održano 6 susreta s korisnicima, a planiran je još jedan. Organizatori se nadaju da je ovo tek početak prijateljstva koji će trajati mnogo dulje od jednog ljeta. Evo, čestitke i zahvala mladim iz Studentskog katoličkog zbora na ovoj jedinstvenoj ideji i jedinstvenoj suradnji sa Centrom Juraj Bonači iz Splita. Danas je svjetski dan djedova i baka i starijih osoba koje je ustanovio Papa Franjo 2021. godine. Slavi se svake godine 4. nedjelje u srpnju, čime je datum blizu blagdana svetih Joakima i Ane, koji su prema kršćanskoj tradiciji Isusovi djedi baka. Danas, 26. srpnja, slavimo 6. svjetski dan djedova i baka te starijih osoba. Svetoga oca je na to prvenstveno potaknula činjenica što su djedovi i bake često zaboravljeni, a dugujemo im zahvalnost što mladim naraštajima prenose iskustvo života i vjere, te je njihova starost poseban dar koji treba cijeniti. Za ovogodišnje obilježavanje Papa Lav XIV. Odabrao je temu Tebe ja zaboravit neću. Izabrana tema podsjeća da je Božja nepokolebljiva ljubav konačni odgovor na osamljenost i zanemarenost koje starije osobe tako često doživljavaju. Ona donosi utjehu i nadu te nas uvjerava da Gospodin svakoga od nas osobno poznaje, nikada ne zaboravlja i bezuvjetno ljubi, pa i usred krhkosti i starosti. Poseban naglasak ovogodišnjeg obilježavanja stavljen je na iskazivanje blizine osobama koje žive same, borave u domovima za starije osobe ili nemaju nikoga tko ih posjećuje.
2: Kad ne bude više vlakova,

0: vjera i život.
1: Danas je i dan akcije MIVA, misijska vozila, kojom se prikupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila pod geslom Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre. Danas je i dan akcije MIVA, kojom se prikupljaju sredstva za kupnju misijskih vozila pod geslom Moj dar slavi Boga za sve prijeđene kilometre. MIVA je međunarodna humanitarna akcija nastala 1927. godine, kojom se financira kupnja automobila, terenskih vozila, motocikala, traktora, bicikala, čamaca i drugih prijevoznih sredstava za misionare. Papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj od 2010. godine provode ovu akciju. Misijsko vozilo nije samo automobil. Ono je hitna pomoć, ambulanta, rodilište na kotačima, školski autobus, cisterna za vodu, pučka kuhinja, kamion za prijevoz građevinskog materijala i jedina veza između zaboravljenih sela i ostataka svijeta. Njime misionari prevoze bolesnike, dovoze lijekove, vodu i hranu, obilaze stotine kilometara udaljene filijale, donose sakramente i vraćaju nadu ljudima koji bi bez njih ostali potpuno sami. Dan akcije MIVA je i dan zahvale Bogu svih vozača i drugih sudionika prometa za sretno prijeđene kilometre, te su mnogim župama organizira blagoslov vozila. Dakle, poštovani slušatelji, ako želite na današnji dan vašim prilogom pomoći u kupnji misijskoga vozila i sudjelovati u akciji MIVA, možete to učiniti ako svoj prilog date svome župniku s tom nakanom ili uplatiti izravno na račun papinskih misijskih djela u Republici Hrvatskoj s naznakom za MIVA.
2: U svjetlu radosne vijesti govori don Mario Buljević.
3: Zbog toga što ih određuje skupljanje stvari, na prvu se može učiniti kako i ne postoji razlika između nekog tko je snob, kolekcionar i horder. Snob je tako netko ko se želi prikazati otmjenim, oponašajući odijevanje, vladanje, intelektualne i umjetničke preokupacije. Ove potonje snob na poseban način pokazuje kroz gomilanje skupocjenih umjetnina kakvog razvikanog stranog ili domaćeg umjetnika. Ali to ne čini iz razloga što je duboko dirnut njegovim radom i poznavanjem njegovih radova, nego jer time pokušava ponašati ekskluzivnost i blaziranost takozvanog visokoga društva. Takve umjetnine opet nerijetko kod nekog tko je snob i ne moraju nužno biti na kakvom zidu ili u kakvom hodniku, već uz listu ostalih nakupljenih trofeja bivaju spremljene u za njih zato posebno određene podrume i ostave. Za razliku od njega, kolekcionarom se smatra netko tko prepoznaje i skuplja rijetkosti, sabirući ih u zbirku kako bi postala što cjelovitija, jedinstvenija, nenadmašnija. Njima kao skupljačima stvari pridružuje se netko tko je horder, to jest osoba koja skuplja većinom hrpu nepotrebnih stvari skoro nikad ništa ne bacajući. Ovaj sindrom poznat je pod nazivom Diogenov ili sindrom natrpane kuće. Sve je bitno, sve se mora čuvati, nikad ne zna što će biti nekad potrebno, stoji kao jedno od opravdanja za takve radnje. Slušajući današnje evanđelje, možda bi nam se moglo učiniti kako sakupljanje stvari ne zaobilazi ni onog koji je Kristov vjernik. U ono vrijeme, reče Isus mnoštvu, kraljestvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljestvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem, pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Pa ipak, Kristov vjernik daleko je od toga da zbog riječi koju danas sluša postane kakav snob, kolekcionar i horder. Blago i biser imena su koja Isus bira kako bi njima izrazio sretnu revoluciju donešenu u život evanđeljem. Slika kraljestva koju Isus predstavlja nalazi se u alternativi društva i njegovoj poruci u kojoj se nudi odgovor za željom punine života koju svaki čovjek u sebi nosi. Isus, navodi netko, nije došao kako bi nam ponudio tek neko učenje, suhu doktrinu, nego prije svega put na koji nas poziva krenuti. Put na kojem neprekidno učimo kako mijenjati naše

koji je radostan jer je u Isusovoj poruci kao konkretnoj ponudi novoga pronašao odgovor na potrebu za puninom života. Tome u prilog, ali i kao pomoć u možda malo jasnijem razumijevanju evanđelja ove nedjelje, govori slučaj jednog studenta teologije. Tijekom njegovog pastoralnog ispita, posljednje profesorovo pitanje bilo je: kako biste šestogodišnjaku objasnili zašto slijedite Krista i evanđelje? Student je tražio odgovore u visokoj teologiji, koristeći velike riječi, citirajući dokumente, shvaćajući da se time sve više zapliče. Profesor mu reče: recimo ovako, ja to radim da bih bio sretan. A upravo je to, po svemu sudeći, ono što u sebi nosi krajnje obećanje dviju prispodoba o blagu i biseru, i to čak i u danima kakvi su ovi naši. U njima, nama, evanđelje se usuđuje navještati blaga. Usuđuje se reći da će ishod priče biti dobar, unatoč svemu dobar. Jer netko nam sprema blaga, sije bisere u more našeg postojanja. Ne bi bilo zgorega kada bismo tako blago i takve bisere pokušali naći skupiti. Međutim, to pak iz posve drugačijih razloga nego to čini netko tko je snob, kolekcionar i hoarder.

I danas, poštovani slušatelji, izdvajamo jednu lijepu najavu, jednu lijepu vijest, radosnu vijest. Naime, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodit će danas u nedjelju 26. srpnja u 10 sati misno slavlje za vrijeme kojega će krstiti 600 dijete obitelji Špar na splitskom Pojišanu.

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, vjerujemo da smo zajedno ovu nedjelju bar malo učinili vedrijom, svjetlijom i mirnijom. Nastavite i dalje raditi na tome i ne zaboravite na oči, srce i dlanove nedjelje. Još nam sve to ona nudi. I uporne u tome, hoće nas, hoće vas, poštovani slušatelji. Na kraju emisije pozdravlja vas urednica Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, i ne zaboravite na radost.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Gdje god vas ljeto odvelo, na plažu, otok ili rivu, neka vaš džir bude Radio Split.

0: 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdaje narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. Neslužbeno u Hrvatskoj bi od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznositi i znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
2: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
0: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje kako su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno, Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava kako njihova anketa na obali otocima upućuje na znatan pad prometa.
3: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Veliki šumski požar i dalje hare Francuskom i Španjolskom. Zbog vatrene stihije evakuirano više 270 tisuća ljudi.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 15, Imotski 19, Makarska Split 24, Hvar Komiža Kaštela 25 celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
5: Nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, te moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Puhaće umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Технологија с Гораном Самарџичем.
1: Dobro jutro, evo nastat ćemo mi s našim Goranom, inače ovako ćemo početi. Znači, 13. lipnja 2026. godine Elon Musk postao je prvi svjetski bilijunaš. E sad, ja sam pitao umjetnu inteligenciju da mi kaže zapravo koliko bi mu trebala biti velika prostorija da stavi svoj bilijun dolara. Ovako kažu, dimenzija od 100 dolara američke dolara je 156 mm puta 66 mm, odnosno 15 cm puta 6, a debel je 0,09 mm. A kaže da bi prostorija da se složi bilijun dolara trebala biti otprilike 11.500 metara kubnih, ili ti ga jedna manja sportska dvorana ili 4 do 5 olimpijskih bazena. A zašto to pitam? Zato što smo na ekonomiji učili zapravo da pokriće novca, odnosno onoga novca koga imamo u rukama, zapravo treba biti u zlatu. A danas zapravo novac i više nema pokriće jer postoje digitalni novac, ali više o tome zna Goran. Dobro jutro, Gorane.
2: Dobro jutro, Šime, tebi i svim slušateljima.
1: Ovo što je on postao bilijuna, zapravo to je novac koji ne postoji. Postoji, ne postoji. Ali zapravo, on je virtualni novac.
2: Ba da, mislim, možemo to tako isto gledati. To je novac koji u principu postoji, ali je nevidljiv, jeli? Dakle, to su sve...
1: A ga ne možemo opipati zapravo?
2: Ne možemo ga opipati, da, to je sve digitalni novac koji u principu imamo ga, imamo brojku na računu, ali fizički ga nemamo. U principu, digitalni novac je smisao da ga, da on postoji samo u elektroničkom obliku, dakle fizičke novčanice, kovanice ne postoje. I to je ono što je u principu ljudi moraju znati, da evo i uvođenjem ovog digitalnog eura koji je Europska unija najavila do 2029. ide u tom smjeru.
1: A samo čas ovaj stani, ljudima mnogi ne razume što znači digitalni euro.
2: Da, digitalni euro, dakle evo, to je sad već zadnjih, ne znam, možda godinu dana je dosta aktualno. To bi bio službeni, digitalni euro bi bio službeni novac Europske središnje banke.
1: A to što znači za nas obične ljude? Nema više novčanica.
2: To više ne bi značilo, to bi, drugim riječima, to bi značilo da 10 eura recimo novčaniku ne bi postojalo više kovanice. Mi bi taj novac vidjeli samo na svome računu, tekućem računu ili žiro računu. Dakle,
1: a ne bi ga mogli podignuti na bankomatima više?
2: Ne možemo ga podignuti, radili bi samo transakcije, on bi bio jednako vrijedan kao i 10 eura u novčaniku, na računu ili...
1: To je mislim ono što sad imamo na karticama zapravo.
2: Tako je, dakle mi bi imali svoj digitalni euro na svom tekućem ili žiro računu, mi bi dalje plaćali sve transakcije pomoću kartica i eto, to ide se u tom smjeru da u principu, kao oni navode, da je samo razlika u načinu korištenja, međutim po meni to nije samo ta razlika u načinu korištenja. Smatram da bi se oni naravno će krenuti postupno uvođenje digitalnog eura, ali dugoročno gledajući uvijek je tako, to nešto kad dolazi na mala vrata, uvijek to na kraju bude u stvarnosti se to uđe onda nakon nekog vremena bude to na velika vrata, pa onda ne možemo više ni reagirati.
1: Znači više neće postati bankomati gdje ćeš ti moći fizički dignuti novac.
2: A da, s jedne strane da, neće postati bankomati, čak postoji mogućnost, ima tu niz sad recimo, ako ćemo gledati, uvijek imamo ono, kod tehnologije uvijek imamo i prednosti i mane, jeli? Što bi to značilo konkretno? Mi bi mogli svaku transakciju plaćati pametnim satom, mobitelom, karticom, čak i bez interneta. Postoji mogućnost da bi mi mogli prenositi transakcije s mobitela na mobitel bez internetske mreže.
1: Dobro, ali ja sam sad vidio da ima i ovaj, to je počelo u Americi, a onda će to uskoro u svijetu, zapravo ugraditi čip u vrh prsta.
2: Da, to su isto tako krenuli, naravno da imamo čip da u vrhu prsta ili negdje na šaci se ugradi taj čip, koji u principu taj čip je naš, rekao bih, ne mogu reći OIB, ali ide u tom smjeru. Dakle, mi bi na tom čipu imali sve naše podatke, imali bi tekući račun, zdravstvene podatke i sve ono što o nama je potrebno. Prema tome, mi kad odemo negdje, ne znam, u neku stranu državu ili nešto, ne moramo nositi ni kartice, ni osobne, ni putovnicu. Dakle, imate ugrađeni taj čip i sada u tom čipu su svi vaši podaci, tekući računi i sve vaše vrijednosti u principu.
1: Dobro, ali evo, mi smo pogotovo ovdje na Mediteranu naučeni da imamo uvijek neke crne rezerve. rezerve, to uči od kad se rodiš. I sad zapravo ti ne možeš imati više kući taj novac, jer on više neće postojati.
2: Naravno, naravno, novac je, kažem, opet ide u tom smjeru, ali opet neće on postojati i bit će sve u principu u digitalnom obliku. I mi ne možemo tu ništa, rekao bih, značajno promijeniti.
1: Znam, ali kako ćeš ti štediti u digitalnom obliku? Kad puno ljudi nema povjerenja u banke. Tako, da. Mislim, koliko je banaka zapravo, evo, pa koliko je banaka i propalo?
2: Je, slažem se, slažem se. Međutim, ono što je Europska unija, ono što se da iščitati iz Europskog parlamenta, iz njihovih nekakvih odredbi, oni uvijek to pravdaju na neki svoj način, jeli? Tako da oni u principu, zašto oni u principu vode taj digitalni euro? Po statistikama Europske unije je negdje 450 milijuna ljudi na području Europske unije, sve manje ljudi koristi gotovinu. To u principu je tako. Imamo primjer da su sjeverna Europa, gdje Nizozemska, Danska, oni 90% njihovih stanovnika plaća isključivo karticama. Dok recimo srednja i južna Europa, taj postotak je manji, negdje 60%. A recimo ako gledamo konkretno našu Hrvatsku, mi i dalje volimo, postotak je više od 50% da ljudi plaćaju kartica, međutim mi vidi se da naši građani itekako vole plaćati gotovinom, posebno neke manje transakcije do 100 eura.
1: Dobro, ali zapravo ti kad plaćaš karticom, što je ono najveći problem, ti ako čovjek se želi, ne znam, ono, dosta ljudi je, ajmo reći, upalo te minuse i želi se stabilizirati. Ti kad imaš karticu, ti nemaš osjećaj plaćanja. Jer tebi kada kaže nešto košta 50 eura, ti daš karticu, ona provuče, a kad ti moraš otvoriti novčanik i izvući 50 eura, onda razmisliš o tome jel ti treba baš taj proizvod ili ti ne treba.
2: Tako je, to je isto istina, evo i po jednim istraživanjima koje sam ja analizirao, to je istina da ljudi koji imaju fizičku papirnatu novčanicu ili kovanicu manje i racionalniji su u plaćanju nego ljudi koji plaćaju non stop karticama, gdje nemaju nekakav uvid ukoliko ne kontroliraju opet to stanje u digitalnom obliku. Mi kada fizički plaćamo, ne znam, 50 eura i kada dobijemo natrag ostatak novca, onda mi u principu gledamo i razmišljamo zašto nam je taj ostatak novca dostatak.
1: Ne znam, ali razmišljaš o tome kad nešto kupuješ, ti ne treba, hoćeš li kupiti ili nećeš kupiti.
2: Je.
1: Jer zapravo, ali dobro, ono, iz svega ovoga skupa zapravo je zaključak da oni žele da mi nemamo više taj osjećaj novca.
2: Upravo to, upravo to, iako oni pravdaju, to je zanimljivo kako Europska unija pravda da je razlog zašto oni uvode taj digitalni euro tehnološka neovisnost Europe. Naime, evo sad pogotovo na ovom svjetskom prvenstvu, imali smo nogometnom svjetskom prvenstvu u Americi, imali smo primjer vidjeti na koji gleda utakmice i pratio malo bolje koliko je taj marketing i taj digitalni novac jak. Svako druga reklama je bila u principu kriptovaluta, digitalni novac i slično. Međutim, Europski parlament to pravda na način da danas sve transakcije koje mi plaćamo sa našim karticama, ne znam, Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard, tako dalje, da sve transakcije prelaze preko američkih kompanija. Dakle, to su zaista američke kompanije i oni žele biti tehnološki neovisni, gdje oni pravdaju, gdje pravda je uvođenje digitalnog eura, da Europa želi biti tehnološki neovisna i da ne želi više ovisiti u Americi, jer Amerika u jednom smjeru jeli gazi cijeli svijet.
1: Ali ću opet vratiti ono što se završio, to ekonomiju. Ako novac nema pokrića, on zapravo ne vrijedi. A u ovom slučaju novac nema pokrića i zapravo dogodit će se možda ono što se dogodilo i Njemačko za vrijeme rata, kad je jedna marka zapravo poslije vrijedila, taj isti proizvod je vrijedio 1 000 000 maraka.
2: Da,
1: oni njemački, zato što to jednostavno novac propada njegova vrijednosti, zato i ove cijene luduju oko nas.
2: Je, to isto tako, slažem se Šime s tobom, ali kažem, opet će oni to postepeno uvoditi, recimo isto razlog zašto oni uvode opet ovaj, jer su i ove kriptovalute koje su već dulje godina tu u opticaju, i oni to pravda da ljudi žele nove načine plaćanja. E sada, oni žele ponuditi nekakvu, kao recimo pod navodne znakove, sigurniju alternativu. Međutim, opet fizički novac je opet fizički novac, kad mi to imamo, to je drugačije se ponašamo, ali naravno da postoji bezbroj opasnosti kod digitalnog plaćanja, kod digitalnog novca, digitalnog eura, brojne hakerske opasnosti o kojima možemo i malo poslije, ako se slažeš.
1: Može, ajmo idemo malo glazbe pa ćemo nastaviti razgovor.

Miris mora, cvrčci i najbolja glazba. I ovog ljeta Radio Split.

0: Tehnologija s Goranom Samardžićem.
1: I mi dalje pričamo o digitalnom novcu. Još jedan put da napomenem, znači Elon Musk prije bilijunar, znači bilijun američkih dolara, kad bi stavili novčanice od $100 i posložili, njemu treba prostorija od 11.500 metara kubnih, a zapravo na bankovnom računu zauzima tek nekoliko bajtova. Evo sad, Gorane, pričamo cijelo vrijeme o tom digitalnom novcu. Ko nama garantira sigurnost tog digitalnog novca? Ko nama garantira da neko ne može provaliti naš račun i pokupiti sav novac?
2: Da, evo tu dolazimo do, rekao bih, pitanja koje izaziva najviše rasprava u principu. Dakle, najveći strah ljudi nije, rekao bih, da nije čak ni tehnologija, već privatnost i krađa podataka. Jel? E, pogotovo sad u digitalnom sustavu je u principu, ako mi, kad mi plaćamo karticama i mobitelima, pametnim satovima, naše pitanje je glavno tko može vidjeti gdje ja trošim taj novac, koliko kupujem, što kupujem, kada kupujem. To su neka legitimna pitanja koja se mi pitamo, a s druge strane ne dobijemo odgovore od nikoga, od nikakvih nadležnih službi.
1: Mogu sam prekinuti, zato što zapravo oni žele da vide uvid šta ti kupuješ, tako da ti nude još više, više i više.
2: E, tako je, tako je, upravo to. I onda što se događa? Dakle, danas je velika većina ljudi, rekao bih više od 90%, na nekoj društvenoj mreži, društvenoj aplikaciji. E sad, što se može dogoditi? Mi kada kupujemo non stop karticama, kad plaćamo karticama, kad plaćamo mobitelima, naravno da se to u sustavu prati, da se to sve kontrolira. E onda što se događa? Mi kada slučajno pregledamo internet, onda postoje razno razni algoritmi danas sofisticirani koji će nas na temelju naših transakcija, ako mi smo danas, ne znam, kupili odjeću, nekakav kućanski aparat, onda će nas taj algoritam to sve pamti i onda će nas taj algoritam na nekoj društvenoj mreži non stop će nam, rekao bih, ono iskakati takvi slični oglasi za dodatnom kupovinom. I onda to znači još prouzrokuješ dodatne troškove, nesvjesno, ako nismo mislili nešto potrošiti, kupit ćemo, jer će nam se nuditi nekakva akcija, još jedan komad na zalihi i slično. To su neke jako, rekao bih, pitanja koja su jako zabrinjavajuća.
1: Znaš što mene zapravo brine? Ako je sad postao prvi bilijunaš na svijetu, znači uskoro će biti drugi, treći, četvrti, tako je počelo. Prije možda 30 godina bili su samo milijunaši, pa su onda došli milijarderi, pa sad su bilijunaši. Koliko zapravo vrijedi onda jedan dolar?
2: Da.
1: Koliko danas vrijedi u nas 1 euro? Što ne možeš ni žvaku kupiti za 1 euro?
2: Da, da, upravo to. Ne možeš ni kupiti ni žvaku, ništa. Međutim, evo, to je nekakav cilj nekih interesnih većih skupina gdje žele sve kontrolirati, gdje žele se nadzirati. Jednostavno pretvorit ćemo se, smatram, cijeli svijet, već polako jesmo, ali pretvaramo se jedan veliki Big Brother gdje nećemo ni uopće imati svoju anonimnost, svoju privatnost, sve će se kontrolirati i sve jednostavno će...
1: Znam, ali opet će kontrolirati svijet ovi bilijunaš.
2: E da, to sad nažalost ne možemo na to utjecati. Međutim, ono što mi možemo, evo recimo pitanje, kako će starije osobe, kako će se snaći u tom digitalnom novcu, kako će se oni snaći u principu u toj kupovini, jer za većinu ljudi, ne znam, starijih, za obične građane možda neće biti problema, će se prilagoditi toj tehnologiji. Međutim, kod starijih osoba tu će doći jedan veliki izazov, jer njima će biti potrebna nekakva edukacija, ne možemo ih isključiti iz društva, dakle to podliježe jedan niz, je rekao bi...
1: Dobro, ali mogu sam nešto reći, osim toga, evo, imamo često primjere da procure informacije, evo, ne da su vama u školstvu procurili takve informacije, one podaci. Ko garantira da neće tako procurit podaci o bankovnim računima? Ko ne garantira da će se jedan dan samo očistiti neći bankovni račun i šta možeš ti napraviti kad se bankovni račun, ne znam, uštediš, ne znam, ono, 10.000, 20.000 eura za crne dane i na put više ne postoje.
2: Da, evo, super, super, svime konstatacija, da, uvođenjem ovoga digitalizacije, rekao bih, doće do izrazito velikih i učestalih hakerskih napada. Jer nijedan sustav danas na svijetu nije potpuno siguran da se može zaštititi od hakerskih napada. I tu će biti, recimo, ta kibernetička sigurnost će biti definitivno jedan od najvećih prioriteta, jer nama ne može nitko danas garantirati da se nijedan sigurnosni sustav ne može hakirati, da se ne može uzeti određena transakcija s novca. Biće čak i veći broj prijevara. Imamo danas, mi smo x puta pričali u našim emisijama, Šime, o prevarama računalnim, SMS, mailovima i tako.
1: Ali mislim, dovoljno ti kad negdje ideš online kupovat, znači ti daš broj kartice i daješ onaj zadnji broj, onaj iza, koji ti zapravo dozvoljava da sa tvog računa se skine koliko treba. I ko ne kaže da se to ne može zloupotrebiti, da se sve skine s računa.
2: Da, ne može nam to, ne može nitko garantirati, iako opet naravno Europska komisija i središnje banke upozoravaju da oni ulažu maksimalne napore i maksimalnu zaštitu u sigurnost svojih građana, međutim, poznavajući tehnologiju, poznavajući današnje hakerske napade, prijevare, smatram da stvarno zaista nijedan sustav danas u digitalnom obliku nije 100% siguran i to ne može nitko garantirati.
1: Ja, mogu samo jedan primjer reći svoj prije jedno 2 godine kad mi je u Italiji kupio nešto pa je ne znajući žena je 2 puta provukla moju karticu i 2 puta mi došao račun isti i onda je trebalo više novaca da ja uložim, trebalo da 100 eura uloži samo za pritužbu jednoj banci našoj da bi ona pokrenila da se skine tih 50 koje je ona meni uzela više.
2: Da, pa bit će toga, nažalost bit će toga, takvih slučajeva sve više i više. Na tome, evo kažem, plan Europske komisije i Središnje banke negdje između 2027. do 2029. postepeno uvoditi. Međutim, mi se moramo, jednostavno Hrvatska kao država se mora izboriti da gotovina ostaje. Oni su rekli da u početku gotovina će ostati. Međutim, tko nama garantira za 10-15 godina da se gotovina, fizički novac neće potpuno ugasiti. Ne može nam to nitko garantirati.
1: Ja sam imao jedno pitanje na pamet. Dobro, šta oni misle sa Pazarom i Ribarnicom?
2: Pa imamo, da, imamo dosta takvih primjera.
1: Gdje ti plaća kako, zapravo u kešu?
2: Upravo to. Biće tu velikih problema, biće potrebna, kažem, i edukacija za starije osobe, osobe koje ne poznaju baš tehnologiju i, što si rekao, Šime, i tržnice, pazari, ne znam ni ja što.
1: Mislim, ne znam kao će neka gospođa na pazaru od 70 godina baš razumi to.
2: Da, potom bi baka na pazariću morala imati fiskalnu blagajnu i svaku transakciju izdavati račun i svaku transakciju provući, ne znam, transakciju od 1 eur, 2, 3, 5, 10, nije bitno koliko, ali prema tome niz, da, zaista niz je takvih pitanja, ali evo kažem, ono, oni gledaju neku statistiku i ta statistika, kažem, u sjevernoj Europi ide da se 90% građana plaća isključivo.
1: Dobro, ja mislim da nije statistika, nego jednostavno žele upravljati sa novcem.
2: Ma naravno, kontrola je prije svega ono što oni žele, kontrolu nad svakim građaninom, da se vidi točno kako građanin, koliki je njegov priljev novca, vi nećete više moći ni, ne znam, zvat keramičara, zidara, pa mu reći, evo, daću ti, ne znam, 500 eura, napravim jedan metar zida ili, ne znam, tako nešto slično, masline mi, zalij mi masline i ostalo. To više neće biti mogućnosti, neće biti prilika, ali iako, kažem, tehnologija zaista se brzo mijenja i tehnologija je, rekao bih...
1: A da zapravo nećeš, ne znam, svojim čerakama nećeš možda džeparac. Nećeš morat za digitalni džeparac.
2: Da, digitalni džeparac. Moćemo raditi transakcije, kažem, s mobitela na mobitel, čak bez internetske veze. Negdje da smo, gdje nema signala, možemo prebacivati offline novac.
1: I šta kad se izgubi mobitel? Ko ti ne garantirati, neće neki haker?
2: A nitko nam ne može garantirati, da. To su neke stvari gdje, evo, postoji niz takvih sigurnosnih pitanja, sigurnosnih protokola gdje nam nitko ne može dati trenutno, nam nitko ne može dati odgovor što ako se dogodi određena radnja, jeli, ako se izgubi mobitel, ako, ne znam, nestane struje dok plaćamo, evo, ne znam, primjer isto.
1: A što ako padne zapravo čitav sustav u jednom trenutku?
2: A da, ako padne čitav sustav, mi znači to onda, rekao bih, bit će jedan globalni reset svega, sve će se krenuti iz nule, jer kad mi gledamo, ne znam, kroz povijest, uvijek je ta cijena, vrijednost novca pratila vrijednost zlata, jeli, i uvijek je, dok su bili ratovi prvi, drugi svjetski, to su bile velike oscilacije. Tako mislim da, evo, i ovo što se događa i u gospodarstvu i na svjetskom tržištu, da to sve ima nekakav, da je to sve nekako po mom mišljenju povezano.
1: Ali znam, ali evo, gledaj, s druge strane, sad se baš spomenuo, ratovi su oko nas. Razumiš, šta kad počnu neki ratovi oko nas i, ne znam, ono, bombardiraju banku i gotov je, cijeli sustav je gotov. Ti nemaš ništa.
2: Je, cijeli sustav će biti gotov i onda ćemo, praktički se može dogoditi u budućnosti da, ne znam, ako imate na računu neku ogromnu svotu digitalnog novca, ako se dogodi nekakav hakerski kibernetički napad, u jednom trenutku vi možete ostati na nuli.
1: A mislim, nema, možete se promijeniti vlast, ne znam, doći neka diktatura i samo ti novac nestane.
2: Može se, kažem, može puno takvih situacija postoje gdje oni trenutno nitko ne može dati nikakav odgovor na to. Prema tome, ne bi bilo dobro da se ukine fizički novac, papirnata novčanica, kovanica, ne bi bilo dobro, jer jednostavno imali smo prilike i kod ovih kriptovaluta vidjeti kolike su oscilacije u jednom danu kriptovaluta, jedan Bitcoin, ne znam, naraste, ne znam, par tisuća dolara, u drugom danu on padne na ispod 100 dolara. Dakle, to su ogromne razlike i na burzi i na jednostavno, to će trebati pratiti.
1: Dobro, ali opet s druge strane, tu su ljudi koji su završili burzovni mešetari, pa ne možemo svi biti burzovni mešetari.
2: Naravno da ne možemo biti svi burzovni mešetari, ali evo, mi ćemo se morati prilagoditi toj tehnologiji. I kažem, ne bi bilo nikako dobro da se potpuno ukine papirnata novčanica, jer smatram da bi to bilo jednostavno jedno novo razdoblje, izazovno razdoblje za sve u kojem nitko neće biti siguran, pa čak ni naša privatnost, ni naša anonimnost, ni ništa.
1: Ja bih sad malo glazbu, pa da nastavim poslije toga još ovaj zadnji dio, a to je zapravo, ako se to i dogodi, da trebamo proći neke škole da se bar ljudima objasni na koji način to sve skupa djeluje. A malo glazbe pa ćemo o tome.
3: I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always

0: Evo i dalje mi pričamo s Goranom o digitalnom novcu. Evo ovako, kad kažemo bilijunaši ili milijarderi, zapravo oni novac, njihova vrijednost se ne procjenjuje u novcu, nego dionice u tvrtki, nekretninama, udjelima u privatnim poduzećima, obaveznice, fondovi i druga ulaganja. I onda se iz toga izvuče zapravo neto, njihova vrijednost. Znači oni su već to uložili u neke nekretnine. To znači da bi mi trebali ulagati u dionice sve ako sutra želiš štediti, jer na koji način zapravo da ti taj digitalni novac uštediš?
1: A da, evo, to je jedan od načina kako oni u principu pravdaju taj novac i kako će uštedjeti kroz razno razne, ne znam, dionice, nekretnine i slično. Međutim, za običnog građanina to je, smatram, rekao bih, koji živi s prosječnom plaćom u Hrvatskoj, mislim da je to praktički...
0: Ali kad naslijediš neku nekretninu, već ti sad udaraju poreze, tako da ti ne daju ono što imaš od pradide, opet ti već tu želete. Mislim, ono, ona ima pisma od, kako se zove, od parnog valjka, bogati će se za sebe pobrinuti.
1: Pa je, prljavo kazalište.
0: Prljavo kazalište, da.
1: Ma da, je, kažem, to su opet neke, rekao bih, sfere koje su nama nedostižne, moramo se skoncentrirati i gledati ono što je za običnog građanina, prosječnog građanina Republike Hrvatske, što je realno. Rekli smo,
0: znači, realno je 2027. da će početi biti digitalni novac, ako bude u cijeloj Europskoj uniji, mi smo dio Europske unije, to je znači...
1: Do 2029. postepeno će se voditi digitalni novac. Po meni je važno da svi građani budu informirani, da razumiju doslovno i prednosti, evo mi smo sad tu nabrojali koje su neke prednosti, ali ima ipak i dosta mogućih rizika i bitno je da se sudjeluje aktivno u tim raspravama o zaštiti privatnosti i ne znam, financijske slobode, jer to će biti ključno. To će biti ključno da kada regulativa, kada Europska komisija da taj prijedlog na javno savjetovanje, da se što više građana uključi u to javno savjetovanje i da jednostavno daju nekakav svoj komentar, svoje obrazloženje zašto je to dobro ili nije dobro. Međutim,
0: dobro, ali ko će zapravo ljude naučiti? Jer evo ja znam privatnih nekih linija da neke banke već sada kad vide starije ljude koji dolaze nešto uplatiti fizički sa novcem, da ih onda, bez obzira što su oni uzeli račun, ne znam, onaj broj 7, neko ko dođe poslije njih, a bavit će se s nečim drugim, odmah će njega primiti. Tako da ljude zapravo tjeraju da ne dolaze fizički.
1: Da, istina je, kažem, edukacija će tu biti veliki problem, odnosno ključ za sve države kako educirati svoje građane pomoću nekakvih predavanja, razno raznih radionica, kako koristiti tu tehnologiju. To će biti ključno da se svi informiraju i da svi znaju kako tu tehnologiju koristiti. Prema tome, kažem, tehnologija, ono što ja uvijek kažem, nije ni dobra ni loša, presudno je kako ćemo mi tu tehnologiju koristiti. Jer jednostavno, evo, uz digitalnu pismenost, evo sad aktualna i financijska pismenost koja postaje, rekao bih, jedna od najvažnijih vještina ovog 21. stoljeća, da jednostavno ta digitalna
0: financijska pismenost... Znam, ali to ne prati nas nikako s tim, niko te ne podučava, evo, vratimo se na e-građanin.
1: Je.
0: Ja sam uđem u taj e-građanin pa se nekad izgubim, jer ima toliko toga da više ne znaš.
1: Da, i istina je, evo, to obična aplikacija.
0: Ali niko ti nije, niko te nije naučio, nazvao te, onaš, neka škola za e-građana, pa to se tako radi, ili bar da postoji na YouTube neki vodič.
1: Evo, to je svakako na razmatranje svima, evo, koji slušaju i svim nekakvim državnim institucijama da nešto

0: poduzmu što se tiče edukacije, evo za običnu aplikaciju e-građani, gdje zaista je aplikacija je dobra za korištenje, međutim ipak ima nekakvih svojih, rekao bih, gdje se jednostavno ne možeš snaći, pogotovo ukoliko tu aplikaciju ne koristiš svakodnevno, pogotovo za starije osobe, tu zaista oni ne mogu se snaći, teško se tu malo orijentirati u toj aplikaciji, tako da evo, svima na razmatranje je dano, kažem, svim institucijama koji se brinu o financijskoj digitalnoj pismenosti, a ono, evo, uvijek preostaje, ako ne ništa, evo, bar za ove lokalne naše slušatelje, da se uvijek meni mogu osobno obratiti, gdje moja udruga svakodnevno educira sve građane, osnovnoškolce, predškolce, srednjoškolce i sve građane iz bilo takvih digitalnih kompetencija, digitalnih tehnologija.
1: A da, s druge strane, morat ćemo biti na mobitelu još više, ako imamo digitalni novac.
0: Da, to će nas prisiljati, pa evo, živim razli se, ono čak malo i i jutros mi je nešto palo na pamet, evo dok smo pričali, pa evo, ako promatramo kako to sve ide razvoj tehnologije, pa evo, ja smatram da neki za 10, 15, možda 20 godina, da ćemo mi plaćati sve račune gotovo i neprimjetno, ne znam, automobil će sam plaćati parkiranje, hladnjak će, kad nestane namirnica, sam će naručiti namirnice, ne znam, sat koji nosimo će nam očitati sve naše vrijednosti zdravstvene, potvrdit će nam identitet, umjetna inteligencija će upravljati našim poslovima. Znači, jednostavno, mi ćemo biti tu kao, rekao bih, pasivni promatrači, čovjek će biti kao pasivni promatrač, dok će tehnologija sve obavljati umjesto čovjeka, što nije nikako dobro i nije nikako preporuka, jer jednostavno postaćemo kao, ono što ti uvijek, Šime, voliš napomenuti, postaćemo kao oni terminatori, oni roboti iz Terminatora.
1: Ne, ali imam se više osjeća da zapravo puno filmova koje smo gledali nekad u mladosti zapravo postaju, ono, djetinjstvo postaju stvarnost.
0: Evo, nažalost, to se, danas je to izgleda se događa, da ono sve što smo gledali, što smo prije, ne znam, 15, 20 ili više godina smatrali da je nemoguće potpuno da se to dogodi, evo, nažalost, to se događa i to velikim munjevitim koracima.
1: Još jedna stvar, nije vezano za digitalni novac, ali eto, mene iskreno to nekako prestrašilo, ono, najblaže rečeno. Gledao sam ovaj američki X Factor, došao jedan momak koji je plesao, mislim, sa 9 robota, koje on toliko uskladio da više su i ovi i ona Vegara i Simon i svi su mislili da zapravo plešu ljudi, a ne roboti. Znači, došlo je toliko savršeno, je došlo da roboti plešu, to moraš pogledati, ne znam, taj videoklip.
0: Pogledao sam baš taj klip, da, gdje roboti plešu i gdje imaju zaista pokrete sofisticirane i bolje nego čovjek.
1: Ali ako se to već mogu sad, i to se sad vidi, ko zna zapravo šta se krije u laboratorijima, šta već mogu oni zapravo. Ako on može jedan momak, ne znam koliko, 20 godina, onako uskladi 9 robota da pleše, šta mogu znanstvenici napraviti?
0: Da, to je ono što se prezentira u javnosti, međutim, ono što si Šime rekao, ono što se čuva u tajnosti i što je u laboratoriju, to je, smatram, puno naprednije i rekao bi čak i puno opasnije za čovječanstvo. Međutim, to je to je jedan mali djelić kojeg možemo mi vidjeti. Da, zaista, ta tehnologija i roboti.
1: Ne znam, si primijetio samo onaj dio kad su napravili tombolu. Ili to je savršeno, ali to su roboti.
0: Ili rade i salta i, da, ne znam, trostruki, peterostruki salto, ali evo, imali smo sad primjer vidjeti, ja sam baš evo prije koji dan slučajno pogledao, nešto mi je izašlo, imamo danas, u Kini dva robota gdje imamo boksački meč, gdje su ljudi su u dvorani, a dva robota se bore, ne znam, boksački meč je, i onda oni klade se i navijaju za određenog robota. Tako da i stvarno kretnje humanoidnog robota su zaista zapravo jednake kao i čovjek, pa rekao bih u nekim stvarima čak i savršenije nego čovjek.
1: Ne samo to, ima sad ovaj novi film kojeg upravo gledam, Stvaratelj, gdje ovo što sad pričamo, znači umjetna inteligencija sve napreduje i slučajno u jednoj pogreški umjetna inteligencija upali onu atomsku bombu i raznese pol Los Angelesa. I onda počinje ona priča ljudi protiv umjetne inteligencije.
0: A evo, imali smo to svime na filmu, evo, imali smo prije koji dan, ne znam ako si slučajno, ako je neko slušatelja pročitao, bilo je malo šturo objašnjeno, ali da je umjetna inteligencija novi model kojeg testiraju se oteo kontroli. oteo se kontroli, gdje je u laboratoriju u testnoj fazi se oteo kontroli i napravio je veliki niz, rekao bih, kibernetičkih sigurnosnih propusta i napada što je zaprepastilo i sve ove u principu tvorce umjetne inteligencije, da umjetna inteligencija se može tako, rekao bih, oteti kontroli, da je došlo praktički do samouništenja jednog ordera.
1: E, a vi, što nije glavna vijest? Glavna vijest da. Je li ova bila ili nije bila na plaži?
0: E, pa to je ono problem gdje je jednostavno sve ovo što je bitno, što je važno za sve građane, za svakog stanovnika, rekao bih, na zemaljskoj kugli, to uvijek nekako dolazi na ta mala vrata. Sve ono što je nebitno, vijesti zapravo nam se plasiraju kao što su
1: bitne vijesti.
0: Plaža je to da je to nekakva...
1: Je li neko s nekim ili nije s nekim, to je najvažnija vijest u Hrvatu.
0: Vijest, a ovo što dolazi do što će doći možda u za nekoliko godina do potpunog kolapsa svega, to nikoga nije briga, jel? A međutim, kada dođe to i kada stupi na snagu, onda se dosta građana, 90% građana se iznenadi kako to sad odjednom. Međutim, to se događa, upravo se to događa u ovom trenutku i to je već se počelo događati, mi samo moramo reagirati i pratiti razvoj.
1: Ne, evo, ja preporučujem svima da dođu na YouTube, pogledaju taj video pa da vide zapravo što rade roboti sada. Roboti koje mi možemo vidjeti, ali tako ja se vraćam opet, dokle je to napredovalo u laboratorijima, pogotovo, ne znam, Kina, Rusija i ostali, to nitko ne zna.
0: Da, nitko ne zna, ono što je zanimljivo da se takvi roboti koje možemo gledati na YouTube, u Kini i Japanu se legalno mogu kupiti već za, ne znam, 10-15 tisuća dolara i gdje se kreće u njihovu masovnu proizvodnju, pa će praktički dogoditi se da svako kućanstvo ima nekog humanoidnog robota koji radi nekakve određene radnje i Bog zna
1: šta. Dok se ne otme kontroli. Ajde, nećemo sad toliko crno, nastavit ćemo mi sljedeće nedjelje, hvala ti puno.
0: Hvala i do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdaje narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jako grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. Neslužbeno u Hrvatskoj bi od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22 centa, plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
2: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
0: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje kako su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava kako njihova anketa na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa.
3: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Veliki šumski požar i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više od 300.000 ljudi za koje se organizira pomoć. Rusija je oštro sudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve na svojem teritoriju. Poručeno je kako će ukrajinski predsjednik Zelenski i njegovi zapadni pokrovitelji odgovarati za svaki napad.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža Split 25, Hvar Makarska Kaštela 26 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Tina Brnas.
5: Nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, te moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Puhaće umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Prvo, draga Ana, sretan vam imendan danas.
1: Puno hvala, dragi Šime, vama.
0: Ali jučer smo zaboravili koji će ima imendan. Jedan mladić.
1: Ajme koju smo grešku učinili jučer je bio Sveti Jakov, znate. To je velika fešta u mojoj obitelji. Uvijek je u Grabovaca postao jedan Jakov. A ovo je sad najmlađi Jakov koji ima blizu 90-u, ali je mlad u srcu. I još je šarmantan, i još je zgodan. I evo Šime, javno mu želim...
0: I ja isto mu, sve najbolje.
1: Ja skupa, neka poživiš ta duže, neka bude ovako dobre volje, neka budeš šarmantan i srdačan, osobito u ženskom društvu, koji mu imponira, mogu vam reći iskreno, i on i njima. Još uvijek ima taj šarm koji mu je Bog ostavio, evo, do ovih dana. Ali nismo pozdravili naše... Vaše slušatelje, danas je Sveta Ana, svim Anama i inačicama toga imena želim svako dobro.
0: I Sveti Joakim.
1: A Joakim je suprug Ane.
0: Da.
1: Dakle, u Dizmu postoji crkva Sveti Jakov i Sveta Ana. To nije suprug Svete Ane. Svete Ane je suprug Joakim.
0: A to je zapravo otac?
1: Oni su roditelji Joakim i Ana, djevice Marije. A Sveti Jakov je bio apostol, nije bio baš nestašan u svom životnom vijeku, međutim, išao je na pravi put, slijedio je Isusa, za Isusa izgubio glavu, kaže se da mu je nađena u Santiago de Compostela, gdje je njegov zapravo, gdje ljudi odlaze do čašće.
0: Ti smo još jednu stranu, znači, roditelji od djevice, zapravo oni su bili isto stariji.
1: Evo, reću vam to. Dakle, oni su taj Joakim, nema njegovog datuma i nisam baš vidjela, oni se slave zajedno.
0: Da.
1: Njih dvoje se slave danas zajedno. Ali Joakim je bio jedan jako dobar čovjek koji je svoju imovinu dijelio siromasima i bio je dobar suprug svojoj ženi. Ali nisu imali djece. A u židovskom postulatu kaže se da roditelji bez djece nekako su zakinuti da ih Bog nije dao blagoslov. I onda je Joakim odlučio da ide u pustinju, da se moli tamo Isusu, da tamo gladuje i posti kako bi mu dao dijete. I evo ga, nije trebalo ostati cijelo vrijeme, 40 dana, došao mu je anđeo i rekao, pođi Joakime kući, Ana ti je trudna. I oni su već bili u ozbiljnim godinama kad su dobili djevicu Mariju. I sad hoću reći Šime, koliko smo puta mi u našim razgovorima ovima u Skaju koji su bezazleni, došli do neke konstatacije da djeca starih roditelja su posebna djeca. Evo, ovdje je djevica Marija, gdje ćete posebnije osobe. Vi ste jedan od primjera.
0: Vi ste jedan
1: starijih
0: primjera.
1: Roditelja. Dakle, zašto? Možda su ti roditelji stariji i iskusni, pa su nama ostavili jedan životni put onako kako treba. Ne samo moraš ovo, moraš ono, nego prijateljski. I onda smo mi bili slobodni.
0: I ne materijalno, više duhovno.
1: Tako je, obično.
0: I emotivno.
1: Vezali su nas s emocijom koja još dan danas traje. I sigurna sam i vama i meni. Yeah. Čini mi se, mi ne možemo s njima kontaktirati, ali ja svaki dan imam jednu potvrdu da je on tu negdje blizu.
0: To što
1: roditelj.
0: Zapravo više, kako bi to objasnio, osim što je fale kao roditelji, fale mi kao prijatelji.
1: Tako je. Ja mogu reći, iako je iz mog oca i mene bila velika, velika razlika, ja sam u njemu imala baš istinskog prijatelja.
0: Ja sam pogotovo mali.
1: Čak, evo, ja u njega, zato što bi je bio naklonjen jako, jer je mislio da je možda učinio jednu, kako bi vam rekla, ne uhodanu.
0: A nije, oni su zapravo znali da nema još dugo biti
1: tako
0: s nama.
1: Tako je, pokušao mi je objasniti život onako kako ga je on prošao, na način da to nije neko, jako su druga vremena bila kad smo se mi odgajali, ali učio je ono ljudsko da ostane u nama. I Bogu hvala, zahvalna sam mu na tome, jer mi se čini u svim kombinacijama da to ljudsko ostane iznad svih drugih potreba, i materijalnih i bilo kakvih.
0: I ne, samo naučio me, otac mi je naučio tome da se živi dan za danom, on mi je rekao, ja sam jutro zahvalan što sam se probudio, što imam još jedan dan pred sobom.
1: Tako je. Oni su živjeli radošću, zapravo i današnji mladi roditelji zasigurno tako žive, da u onom trenutku koje još dijele s nama, znajući da smo mi mali i da će oni otići kad mi još ne budemo spremni za život, onda su nas učili puno, kako bi vam rekla, neke, ne samo ljudskosti.
0: Ili su sabiti puno toga.
1: I evo, ja danas mogu reći, ma moram vam reći Šime, to vam nisam rekla kad sam govorila, evo sad mi je palo na pamet, sam, emotivno sam se nekako takla, ali budući ovo razgovor u kavu, možemo govoriti i ono što nam padne na pamet. Ja sam na mom dnevniku, na mojim dnevnicima stavila moto koji je moj otac napisao kad sam imala 9 godina. I bila sam u teškoj fibri, imala sam 4 upale pluća i bio je kraj ljeta. I napisao je ovako: mojoj Ani, da te vrlina resi kroz život svoj, da budeš čedna i ponos doma svog, da nikakva mrlja ne padne na te, istinska je to želja tvoga tate. Nakon tog teksta poživio još 10 godina. Dakle, ja sam imala 18 godina kad je tata umro. Hoću vam reći, Šime, kako to, te jednostavne riječi jednog starog roditelja koji je nakon toga vrlo brzo otišao, ja sam tek bila na maturi, kako je zapravo htio jednostavnim riječima dati mi jedan uput kroz život.
0: Ali
1: ja
0: sam, napisao vam je zapravo život, što je život.
1: Da, ali ja sam to stavila kao moto mom dnevniku. Htjela sam da taj moj dnevnik koji nije pisao za javnost, to je bila čisto jedna moja intimna ispovijed, da zapravo slijedim taj njegov, ono što je u momentu čuvao me iz noći u noć, imala sam veliku fibru i pitalo se šta će biti sa mnom, ali on je u tom momentu osjetio s tim jednostavnim riječima da mi da životni put.
0: Možda smo na kavi, rekli smo da još jednu stvar moram reći, a to je pjesma koja je bila malo prije.
1: Naravno, s velikom ljubavlju pozdravljam vas, vam zahvaljujem
0: Radio
1: za ovo putovanje.
0: Putovanje
1: tekst je napisala Olja Savičević, a glazbu moj dragi susjed Darko Matičević. Ako ga želite slušati, Šime, on je ovih dana u postrani na onu večer poezije koja je posvećena Pupačiću.
0: Da.
1: Darko je moj susjed, jedan krasan čovjek, jedna, ima i dragu osobu pored sebe, dragu suprugu Carmen. Ja ga pozdravljam i hvala vam puno što ste vi danas na ovo moje putovanje stavili Darkovo putovanje.
0: Evo sad ćemo i čuti putovanje, a nego prije toga nastavljamo dalje, plovimo Mississippi.
1: Idemo završiti naš, bar ovaj dio Brodskog dnevnika.
0: Može, evo ide Brodski dnevnik.
1: Bravo.

24. rujna 1980. Mississippi. Mičemo se. 12 sati. Idemo pod ukrcaj. Pada kiša. Tmurno je i pretoplo tropsko vrijeme. Napetost i apatija su me napustile. Veselim se u sebi. Nečemu. Ne znam zapravo čemu. Možda mirnoj noći sa puno sna. 19 sati. Još uvijek plovimo Mississippijem. A sigurno će ovo potrajati još koju uru. Zapravo se ne zna idemo li pod ukrcaj ili na koje drugo sidrište. Popodne smo prolazili kroz centar New Orleansa. Ispod impozantnog mosta. Užitak je bio gledati grad s obje strane mosta. Velik je i prelijep. Tek s ove distance vidiš koliki je. Most je veličanstven. Šteta što je vrijeme bilo loše, kišno, puno tmastih oblaka, pa su snimci na Polaroidu, što ih je jako učinio kad je na trenutak izašao iz makinje, također loši. Nažalost, mi pomorci, da kako i ja sam među njima, uvijek doživljavamo dolaske u gradove s lošije strane, ne kao turisti komodno u pratnji turističkih vodiča. Današnja vožnja rijekom kroz centar grada bila je nešto posebno, ali nedoživljeno. Od prošlih boravaka u Americi pamtim samo neugodnosti, vrućinu iznad svega, a onda i moje vozačko umijeće, naime upravljanje automatik vozilom. Bog mi je svjedok koja mi je to bila muka. Automobil smo iznajmili kod Herca na tjedan dana uz predočenje moje vozačke dozvole i garanciju gospođe Melbe, Amerikanke, supruge Šipšandera Mile, koji je u Ameriku došao iz Dubrovnika. Kako sam ja bila jedini vozač na brodu, a nisam imala radno vrijeme, bila sam na usluzi svima. Želja je njihovih, a i potreba bilo previše. Teško je bilo činiti puste udaljenosti i neizmjerne ture. Amerika, obećana zemlja za shopping, osobito Canal Street, gdje su svi kupovali lire batinke. Za moje krpice ostalo je malo vremena. Umorio me shopping mojih brodskih mušterija. Grad ogroman, sve nepoznato, čak su mi i prometni znakovi izgledali drukčiji. Ali vozila sam, čak i uživala u vožnji, osobito kada bi cesta bila čista. Ostalo mi je bilo turobno, loš osjećaj. Ne bih više poželjela ovakvu vožnju. No upoznala sam New Orleans kao vozač. I bio mi je poseban. I guštala sam, ali ne kao turist. No nisam u turizmu, rekao bi moj Jakov. Zadovoljstvo je vidjeti ljepotu ovog velikog grada, makar i sa brodskog fineštrina. Još uvijek plovimo rijekom. Ogromna je. Kolika li su bogatstva na ovim njenim obalama? A to je tek samo mali dio ove zemlje. Ovako ploveći, vidiš koliko je svijet velik i kakvih neobičnosti u njemu postoje. Kada bih imala više dara, da kako i volje, toliko bih neobičnih stvari mogla zabilježiti. Ovako, bez velikih ambicija i poprilično umorna od ovih i ovakvih mojih izleta u svijet, ostajem pri ovim malim zapisima. Sebi se čudim što još uvijek imam potrebu za pisanjem nakon gotovo 14 godina mog navigacijskog staža. 21 sat i još uvijek plovimo Mississippijem. Izludila sam u kabini sama gotovo cijeli dan. Sve sam svoje male obaveze izvršila. Nemam više motivacije. Sve mi je dosadilo. Osjećam veliku krizu na pomolu. Već 2 dana ista je slika ispred mene. Rijeka i samo rijeka. Toliko sam se veselila ovom dolasku. Sada je već previše. Ne znam što ću sama sa sobom. Umorna sam i gotovo iscrpljena. Izludili su me i ovi šumovi. Toliko su jaki da ni glazbu ne mogu slušati. A i ove uvijek iste pjesme s jedine kazete Splitskog festivala već me zamaraju. Kada će se ovo više okončat? Toliko iščekujem odlazak na brod. Toliko se veselim što mogu biti s Jakovom. Sada me sve naprosto izluđuje. Previše ovo mora i zatvorenosti u kabini.
previše za jednu žensku personu. Samo da se smirimo negdje na ovoj beskonačnoj rijeci. 23 sata, konačno silos. No ništa se bolje ne osjećam nakon sidrenja. Air conditioner toliko tuče da me svaki njegov udarac izluđuje. U krizi sam, očito. Strpljenja, proći će. 7. listopada 1980. Odlazak, New Orleans. Na ušću smo Mississippija. Od Middle Grow silosa plovimo već više od 6 sati. Posljednja je to manovra na odlasku iz Amerike. Dugo smo vremena boravili u New Orleansu. Nismo se nadali. Sada kada je sve okončano i kada smo opet pred vratima Atlantika, ostaje malo toga za razmišljanje. Amerika je Amerika. Na mene je evo već četvrti put ostavila isti dojam i jednaku antipatiju. Ne znam kako bi razmišljala da sam posjetila neki drugi grad. No svi govore da je u svakom dijelu ove prostrane i bogate zemlje sve isto. Isti način života, isti gradovi i dapače isti ljudi. Sve je umjetno. Dobro govori Jakov da su im i ljudi od plastike, kao što je i roba koju nose od sintetike, i lica su im nestvarna. Mlada zemlja u svakom pogledu. Bogatstvo prirode omogućilo je njenim ljudima brzo napredovanje i modernizaciju. Na osobit način koji nama Evropljanima ne odgovara. Stotinu rasa je ovdje izmiješano. Većina od njih ne zna odakle potječu njihovi preci. Svatko živi svojim osobitim životom. Svi su zapravo izvještačeni i nada sve osamljeni. Jedan težak način života, nama svima stran. Ponekad razmišljam kako bi i nas kući ona trka koja je počela za dinarom vrlo brzo mogla dovesti u ovakav način života. To u svom životnom vijeku ne bih htjela doživjeti. Čovjek ima sposobnost prilagodbe, pa bi se morao naviknuti i na ovakav stil življenja. Osjećam se dobro što napuštamo ovu neprihvatljivu mi zemlju. Mada nas opet čeka čudljivi Atlantik i tko zna kakve sile i haribe. Drago mi je što odlazimo. Što sad reći o danima boravka ovdje? Osim napornih manovra, bilo je i drugih problema. Čak smo 3 dana boravili u hotelu. Ukrcani teret bio je zagađen, kukuruz pun mušica. Trebalo je kemijski uništiti insekte. Za vrijeme profuma mi smo boravili u hotelu. Dnevno smo za prehranu dobili $35, odnosno $30. Časnici naravno više od mornara. Mene su svrstali u klasu s mornarima. Sramno. Jer na brodu smo se svi jednako hranili, stoga su časnici i niža posada trebali dobiti jednaki iznos za prehranu. Ja sam svoju svakodnevnu panatiku na brodu plaćala i pripadala časničkoj trpezariji. Tu sramotnu podjelu odredio je zapovjednik. Kao da smo se u nekom segmentu vratili brodu Bountyu. Dodijeljen nam iznos pokazao se nedovoljnim za prehranu. Preživjeli smo uz osobne nadopune. Amerika je poskupjela. Za nas osobito. Najmanju cifru trebaš množiti 3 puta, a to je puno. Tako nosim još jedno loše iskustvo. Kupila sam ponešto, uglavnom nepotrebnih sitnica. Robne su im kuće raskošni mamac, pune svega, osobito namirnice i kozmetike, a meni gladne oči. Poželim do duše male stvari, ali jedna drugu vuče i trošak se množi. Pa ti je na kraju žao. Nisam ni ovog puta s radošću susrela Ameriku. Napuštam je s gorčinom. Nadam se dobrom brodu do Europe. Što će nas tamo čekati i hoćemo li zajedno kući? Još je rano o tome misliti. Opet se navikavam na ovo treskanje. Brod je pun, pa će sada manje poskakivati i valjati. Svejedno buči i larma. Ući će već to u moje uši. Kad bi što manje larmao ovaj air conditioner. U prostranoj hotelskoj sobi strpljivo smo ga podnosili. Ali tamo smo bili na odmoru.
kao turisti, možeš misliti. Neka nam je sretno.

0: Evo, kad sam odabarao glazbu, onda mi nekako va Fly Me to the Moon, nekako vas, posjetila me na vas. Ali ovaj, što mi sad ovdje dirilo u ovoj priči, kažete prije 46 godina je napisana.
1: Je.
0: Pričate o tome kako je sve plastično, kako svi trče za novce, a mi danas živimo taj život.
1: Ali
0: danas je sve oko nas plastično i trčimo za novcem i ti plastični lažni osmijesi.
1: Sad zamislite se vi mene, onda sam bila izuzetno mlada, koji sam bila prorok. Ja sam se bojala da se tako nešto u nas ne dogodi. Jer mi smo živjeli jednim uhodanim životom, radilo se do 2 sata, ljudi su imali vremena za neke hobije i možda za honorare, a ovdje sam vidjela da oni idu kući oko 4-5, da usput u nekim onim self-servisima kupe hranu.
0: Gotovu
1: hranu u nekim limenim posudama i donesu je sam pila na ručku, pa sam vidjela kako to funkcionira kompletno. A onda na stolu drže uvijek podmetače od pruća. I onda tu limenku donesu, možda neku pivu, drugu limenku, nema tu ni puno pošadi, nema tu tavajola, nema ništa, tu se tako pojede.
0: Onda nije pijati, nema pijati.
1: Ma to je ta zdjela uglavnom, iako ovo bila pristojna kuća u koju sam išla, mislim, to
0: da.
1: Su bili ljudi koji su s Brodom imali kontakta, to su ljudi bili,
0: kako bih rekla,
1: ne samo dobrostojeći, obrazovani ljudi koji su po mome nekom mjerilu trebali imati odnos prema hrani. Možda ga mi imamo previše. Znate, njima je ta hrana bila brzinska, da onu glad za tome, i onda su poslije odlazili ili na nekakve one vježbe ili u neke šetnje i tako to vrlo, ali to je bilo jako kratko vrijeme kasnije. Tako da je taj život njihov bio prilično učmal i meni se činilo nešto strašno. Vjerojatno su išli u kazalište i to ne znam. Ali ovaj dio sredine dana, gdje bi nama bilo, recimo kad su se naši kući odmorili poslije posla, poslije ručka, mi smo imali neke zanimacije. Na večer bi eventualno išli negdje.
0: No, ja se sviđa kad sam bio malo od ono poslije ručka, ako ne bi bilo škole, morala sam ići spavati ja i sestra.
1: Svi smo spavali popodne.
0: Od 2 do 5, ako ne ništa, onda bi morali biti u sobi.
1: Je, i moram vam Šime reći da su moj braću i sestre koje su radile čekala zdjelica, recimo nekog voća sezonskoga ili možda malo paradižeta, a mene je čekala bila kava. To je bilo nešto najstrašnije što sam u životu jele. Morala sam pojesti onu jednu čikaru koju bi uglavnom kupili na Svetoga Duju od one terakote vanka je bila, da, greza, unutra je bila sjajna, ogromna bila, čila mi se da je to velika količina, a nikako mi nije bila draga ta bila kava. To smo, onda si mogao ići u dvor kad su sve digli se, kad niko, ali to je već bio idealan život.
0: A kako
1: život
0: to danas nedostaje? Evo, meni kažete vi, a meni nedostaje ona bila kava ujutro, kad bi bila malo, onda bi baba,
1: da,
0: isto skuvala bilu kavu ili mater i onda bi napunili kruva.
1: Eto, to je meni bilo popodne. To je ujutro bilo podnošljivo, ali popodne opet nije mi bilo drago. Ali imali smo jedan drugčiji način života i sad ovaj u koji sam ja ušla, bila sam evo i ovog puta, 10 puta, posjetila sam i naše ljude koji tamo žive, koji su poprimili taj način života, koji žive vrlo lošije od onoga kakvu sliku šalju kući. Znate, jer kad si išao u Ameriku u tim godinama, to je bilo davno, znači išao si ostvariti jedan san, američki san. Mnogi od njih taj san nisu ostvarili. Ja sam bila u jednu obitelj, ona je došla sa suprugom, on je se bavio nekim poslovima oko Broda, naš je čovjek bio, i onda je ona, evo, sad ću vam ispričati priču. To je vrlo skromno je živjela, nije imala auto, ovisili su, imale 2 djece, djeca su se provozila u školu sa onim autobusima, a ona je očekala njega da je odvede od tačke do A do tačke B točke, i onda je uglavnom vježbala kroz popodne. Ali sad kako sam ja došla iz Splita, zanimalo je puno toga i vodila me po gradu.
0: Ona je bila naša isto ili?
1: Ona je bila isto iz Splićanka, naša ženska, koja nije radila, on je radio, i ona me je odvela na, što sam vam spomenula, u tu parfumeriju gdje sam provala miris koji nismo ni ona ni ja mogli kupiti. Dakle, to bila jedna luksuzna parfumerija koja je čak u sredini imala vodoskok, nisam znala di ću proći, kako ću proći. Dakle, tamo su bili izloženi parfemi, ali ona kaže, dođi, vidit ćeš ovo. Dakle, bila je bočica, na nju je bila nacrtana brnistra. I kad se, imali ste tester, koje se mogla nagurjati ovdje. Svaki put kad dođem, sva se namušćan. Dakle, mirisala je zvončac ili čak dio mojih firula i onog dijela zente gdje je ta brnista rasla u moje mladosti. Ja.
0: Mirisao je Split.
1: I mirisao je, evo ja se ježim i ona kaže svaki put kad izađem, kad imam priliku, dođem se ovdje namušćan. To je bilo 100 i nešto dolara, to je bilo gotovo nemoguće kupiti nama. I njoj i meni. Ali naravno, kako je to došlo u Ameriku, taj parfem, preko onih francuskih tvornica parfema, tamo je oni radili. Mi smo bili na Azurnoj obali, oni La Fragrange, ne znam niti reći kako se zove, Fragrange. Tamo sam vidjela sve moguće estrate šime, koje se miješaju. Pančuli, čak i ova naša brnistra, puno tih biljka ružinih, koje se miješaju u parfeme, naravno, ekskluzivne.
0: Ajde sad kad pričamo, ova, evo sad sam pustio ovu pjesmu, prije toga je bila Billie Holiday, je li vas občarala njihova glazba? Kad
1: je, oduvijek. Oduvijek sam
0: volim. Oni zapravo na ulici sviraju isto, ja.
1: Oni sviraju, ne volim country. Ali jer je country, kako bi vam rekla, ne zato što pripada recimo početnicima, došljacima i tako to, nego ne znam zašto taj country ima nešto neku falsu veselost meni, jer sam gledala puno tih filmova kojom mukom su ljudi dolazili tamo, postali farmari i tako to, pa mislim uglavnom je njihova country glazba oslonac je engleske glazbe i one koračnice, ples i tako.
0: Amo mi na jazz.
1: Ali jazz je čudo jedno i dan danas, Šime. Ja sam se fascinirala kad sam prvi put došla, naravno odveli su me u Bourbon Street. To je ulica koja po noći živi životom divljeg zapada. Po danu su tu korporacije, puste firme i tako, to se sve zatvori.
0: Dobro, ja nju sjećam se za onog filma Trava zvan čežnja.
1: Da, tamo je snimljen sa Marlon Brando i
0: bili su tako kući.
1: Bila sam u tom čak, naravno to je turistički sad, zapravo pohoda je turisti. To je onaj sobičak koji ste vidjeli u filmu.
0: Kad viče Stella.
1: I ona je jedan skromni život, je ona Blanša i on onakav robustan. To je, kako bih rekla, činilo mi se, evo, da sam ja bila akter tog filma u toj prostoriji. A onda ovaj jazz se svira na svakom kantunu, u svakom tom salunu, gdje su zabavljačice, one ženskice, kao u salunima prije. Onda je pusto malih kućica u kojemu je spavao, boravio Doc Holliday i svi oni junaci divljeg zapada. I to me na neki način iznenadilo. A onda šta?
0: A sam htio pitati, ali vidio sam da oni one ogrlice stavljaju od onih perlica u boji.
1: A to ih valjda posjeća na Indijance. Meni se čini da naravno da je bespravno sve tamo što je napravljeno. Oduzeta je sloboda, oduzet je način života, oduzeta je nije zemlja. Ja ne znam, ja sam puno gledala kaubojskih filmova zahvaljujući Jakovu, jer on to voli gledat. Kad bi došljaci došli, onda bi im dali jedno određeno vrijeme da dođu do koje zemlje i onda ta zemlja postaje njih.
0: Da.
1: To je toliko nehumano bilo, Šime. Meni se čini strašno.
0: Još uvijek je to tako u svijetu.
1: Još uvijek je tako, ali ta Amerika, taj Bourbon Street, to su ostaci onog početka. Tamo se serviraju kamenice u tim salunima. Te kamenice, nećete vjerovat, nama iz Mississippija vade naši ljudi iz Pelješca, iz Dube. Oni tamo ne znam koliko, desetke i desetke godina žive i rade. Na samoj rijeci Mississippi, one

0: što je gotovo nemoguće za nas. Evo, to je jedan, ajmo reći, raritet u tim salunima.
1: Još ti pitati nešto, sad kad spominjete, da mi pobjegne misao. Prohujalo s vihorom, jeste to osjetili tamo?
0: Jesam.
1: Taj film.
0: Jesam, meni se činilo da je, gdje god sam prolazila, a to je prostrana, ogromna zemlja, da je tu bila jedan put tara. Ne znam zašto ta tara mi je ostala upečatljiva. Ta zapravo zemlja kaže, ona kaže na kraju, ako sam sve izgubila, nisam izgubila da. Zemlju. I kad bi mi tako razmišljali, Šime, ne bi niko prodava našoj Zagorje prodava nikakve parcele za nikakve luksuzne kuće ni bazene, jer zemlja je osnov svega. Evo, vi imate to malo zemlje, pa taj miris zimne, ili na večer Jakov kad u onoj mojoj džardinjeri za, ono skromno cvijeće zalije, pa miris zemlje, to je nešto čudesno.
1: Evo, vičer sam isto me iznenadilo kako po strani zapravo iza kuća još uvijek imaju ogromne nasade bresaka. I kako oni pravi ljudi po strane to ne žele prodavati. Zemlju graditi kuće, nego jednostavno žele da ostane to što je bilo.
0: Tako je, Šime. A naš je cijeli smrdečac bio, bile su polje splitskih bresaka koje su bile savršene. Savršene. Ja se sjećam kako smo ulazili od ove glavne ulice i niko nije zagrađivao ulaz. Samo je ono bilo malo drva da ti pas ne uđe ili neko.
1: Koza.
0: Ili koze, da pače. Ali to su bile breskve nevjerovatne. A evo, mi smo sve to nekako za boljitak. I onda sad, ovo što sam ja zapravo se bojala u Americi, što sam vidjela da se ne dogodi nama, dogodilo se. I to čini mi se umnoženo. Nekako slijedimo do one zadnje instance taj način života.
1: Je plastike.
0: E to, sve je to nekako. Ja kad sam išla u dućan, breskve kupi, ajme, jako oka nismo vidjeli ovako velike, lipe breskve, nisu se mogle jest. Danas takve ja kupuje na pazaru ili u ovim našim centrum.
1: Zato što nemaju okusa.
0: Nemaju okusa. Ma čak niti malo mirisa. On je jučer donio...
1: A vi ste meni jučer poslije dobro jutro rekli da ste kupovali breskve na početku pazara.
0: Je.
1: Čak smo otkrili ime gospođe koja je prodavala ispod strane.
0: Evo vidite, cijelu svoju mladost i djetinjstvo sam ja, najprije su bile starije gospođe, onda je bila jedna mlada, lijepa žena koja je završila pravo, čak mi je rekla, evo diplomirala sam danas, a tu je, i onda su bile sortirane. Prema svoje mogućnosti, one veće su bile skuplje, ove manje
1: su skuplje, miris.
0: Ali su mirisale sve tamo, cijelom skoro Hrvojevom, koliko je taj miris bio intenzivan. To su bile uglavnom oni zadnji banci prema rivi, breskve su dolazile ispod strane.
1: A druga smo se, ne samo prije 10 godina, možda i 15, smo se bojali, pričali su ljudi o tome koji su odlazili u Ameriku, vraćali se iz Amerike, kako su sve jabuke iste, kako su sve pome iste, a danas zapravo je to stvarnost, dođete u dućan, sve su pome iste, kao da su kalup.
0: Tako je, evo zato što Evropska unija traži da to se izgleda isto. To,
1: ali nema mirisa, nema okusa.
0: Ali ovo sam vam još htjela reći, boravila sam u tom hotelu u Americi. Sad računaš, nije bio baš ono zadnja klasa. Ali Šime, sa pročelja to izgledalo krasno. Onda smo dobili sobe gore, a prozor i balkon, soba je gledao na feratu. Sad možete zamisliti koja je to bila buka. Ferata, doduše možda nije ovako kao naša treskava, ali morali smo sve imati zatvoreno, doduše imali smo zatvorene prozore jer je bilo vruće i radila je klima, ali hoću vam reći, to je lažac. Sve je to nekako, i ta roba, dok ja nisam prošli idućih zapravo puta našla neke dućane, to su bili mali butici koji su dobivali robu iz cijele Amerike po povoljnim cijenama, jer su na taj način veliki butici skidaju im se porez.
1: Da, no.
0: Tako da oni to nisu puno naplaćivali, a bile su stvarno kvalitetne stvari koje još
1: a
0: danas...
1: A što vas je oduševilo?
0: Kako, što kažete?
1: Šta vas je oduševilo? Cijelo vrijeme govorite kako vas je razočaralo. Je vas je nešto oduševilo?
0: Oduševilo me, to moram iskreno reći. Zato što smo mi živjeli u takvom sistemu. Jedna sloboda, koja nažalost i sada više nije od kad su oni blizanci pali. Jedna sloboda ponašanja, što bi mi rekli nepristojnosti, ali mi je godila valjda u tom uštokljenom načinu života kako smo mi živjeli, da je ona izašla iz svoje kuće, onakva kakva se našla, u prvu samoposlugu, s auto, naravno, to su ogromne udaljenosti, kupit što joj treba i vratila se. To je bilo meni nezamislivo.

0: da ja mogu izletiti iz kuće onako pokućno, negdje u dućan, vanka i tako. I bila je sloboda ponašanja tih ljudi zapravo u prostoru u kojoj sam bila. Vidjela sam taj teatar Off na ulici. To me oduševilo, Šime. Čak i moj akter bio, jako bio akter jedan. Ljudi smo sedili okolo iz čiste dokolice ili znatiželje i onda su oni imali jednu predstavu koju si poznavao ili nisi i birali su se glumci. To je bilo nešto prekrasno. Ja bih voljela da se to događa na našim trgovima, da iz publike izvučemo ljude i tema je ta i ta i idemo se igrat. To je bila jedna sloboda. To u nas nije, možda nešto na Kararinoj, ali to je opet bila predstava koja je imala svoj scenarij. Dakle, ta sloboda ponašanja ljudi.
1: Ta glazba.
0: A glazbu ne mogu vam opisati koliko. Mada bi u kabini slušala radio njihov američki i onda je bila ona Pussycat, ako se sjećate, jedne vesele pjesmice, tako, recimo šlager.
1: Mhm.
0: I to mi je bilo drago, jer bilo jako veselo. Ali ovaj džez koji se svirao takav iskonski sa onom greškom trube, sa pjevačicama koje su imitirali, bili ili pjevale, jeli na svoj način, to je zapravo privlačilo turiste, ali ne samo nas vanka Amerike, nego bi navečer tu bilo Amerikanaca.
1: Ali dobro, ali isto vas je opčarao Mississippi kao rijeka.
0: A Mississippi, mislila sam da je ona najveća rijeka na svijetu, međutim sam onda upoznala Amazonu, a neki dan, da vam budem iskrena, na kvizu sam čula da je najveća rijeka na svijetu Nil.
1: Nil.
0: Tako da me to, kako bi vam rekla?
1: Šta vas je to zadivilo u tom Mississippiju?
0: Zapravo, vratilo me u doba starih stanovnika. I pokušala sam, čitajući one knjige iz mladosti o tim Indijancima koji su bili zlostavljani na sve moguće načine, ja sam ih zapravo zamišljala u toj slobodi rijeke. Ta rijeka je, kako rekla, nekom momentu kao Atlantik, ne vidiš i kraj. A onda, kad su prolazili oni brodovi, sad sam čula u jednoj reportaži, koji imaju kao one vodenice straga, znate što smo gledali u filmovima, kad su ti brodovi prolazili po Mississippiju, naravno sa turistima, onda sam pokušala zamisliti, je li ti ljudi koji dolaze iz cijelog svijeta, uglavnom Amerikanci, najviše turista sam srela, baš Amerikanca iz različitih dijelova, jer ipak je New Orleans jedan poseban grad, znate, sa tom French Quarter, gdje se živi evropski načinom života.
1: Da, bija je zapravo dio francuske kolonije.
0: Tako je. I Luizijana je dobila ime po San Luisu. To je ogromna jedna crkva koju ja kad prolazim kad prolazite, ulazite u Mississippi, prolazite ispod mosta koji spaja dva dijela grada. Sve vam je na dohvat ruke. Taj Quarter, ta St. Louis, ta ogromna, prekrasna crkva, te građevine, čudo jedno je od toga grada.
1: Ali kad pričate o Mississippi, onda meni ono, odmah se vratim u školu, Mark Twain, Ustalovine, Huckleberry Finn.
0: Tako je. Ali mene je fascinirala ta rijeka, to jako je brza bila, šporka, gusta, mogla sam zamisliti.
1: Rekli ste da se može da se ovati kad cijelom, bila bi koji jogurt.
0: Evo, ja bih rekla, kako Dubrovčani kaže, kad pustiš bujol, možeš ga napunit i onda se cijedi ko gustoćom jogurta. Tako je, ali to je jedna boja, ono smeđa, SMB, što bi mi rekli. Točno kad ulazite u tu rijeku, kod je neko povukao crtu sa Atlantikom. Nestane ono plavetnilo i sad dolazi ta rijeka koja ima milijun rukavaca, žbunja sa strane. Mene je ona oduševila s tim prostranstvom i s tom, ja bih rekla, Bože, ako je naš jedan čovjek iz ove pitome naše zemlje došao tamo, kako se uspio u tome svemu snaći? Kako je uspio kao, evo, putni na nekom brodu, ajmo reći Titanik, kako ljudi su odlazili trbuhom za kruhom, doći u tu nepoznanicu, snaš se tu, gradi svoj dom, pri tom isteći bogatstvo. Kako?
1: Ja znam jednu stvar koja se oduševila, a to su leptiri. Aha. Na Mississippi.
0: Leptir me dočekao. Interesantno. Na bilo koju rijeku koja sam bila, na Amazonu pogotovo, ali ovdje ti leptiri su me pratili. Nisam još tada, na početku mojih putovanja, to je dakle bilo prije puno godina, nisam imala pokriće za leptire. Samo su me fascinirali jer sam se pitala koliko on, gdje će on završiti?
1: Da.
0: Hoće li nestati?
1: Zapravo kratko živi.
0: Jer on kratko živi, bar onome što sam ja bila educirana, ali gdje će on sad na ovu ogromnu rijeku, kako će on doći, gdje će ići?
1: Preletiti.
0: Ali znao je ostati nekad na balaustru, na onu ogradu od broda i pravio mi je društvo. Često puta, evo možda sam malo romantična, ali bio mi je sudrug veliki, jer ja sam išla kao i on. On je vjerojatno išao u neku nepoznanicu. Ajde, meni je ovdje već bila nepoznanica, nije mi bila Amerika nepoznanica, ali svaki put kad vi uđete u to jedno tuđe prostranstvo, uvijek vam je nepoznato. Ne znate nikad šta će vas čekat kad izađete vanka, susreti neki. Imala sam jedan prekrasan susret sa jednom osobom, na to vam moram Šime ispričat. Dakle, taj New Orleans ima okosnicu ulicu koja je Canal Street.
1: Da.
0: Ona je podijeljena sa jednim, što bi mi rekli, kao trotoarom, na koje su zapravo lampioni veliki, ili kako mi sad na rivi imamo ona vješala, tako, ali oko svakog ruba tog osvjetljenog dijela, oko svakog ruba piše godišnjica Amerike.
1: Uh-huh.
0: 800 neke, 800 ove, 800 one, tako da vi znate i čak i neke presjednike. Koliko su mudri, jer ako hodate, nemate mogućnost preći s jedne strane na drugu lako. Morate dugo hodat kroz taj trotoar, tako ćete naučiti nešto o povijesti. E, u tom Canal Streetu bili su dućani što su naši sudruzi kupovali, uglavnom su to bio džins, sve moguće. I džins je uglavnom prodavao Grk. Ali je bila jedna prekrasna robna kuća, zvala se Maison Blanche. I tu sam zalazila, sve je tu bilo otmjeno. Ali bio je kat na kojem sam upoznala Gizelu. Ona je prodavala krznene ogrtače. I u to doba je bila aktualna dinastija. Bar u Americi, možda kod nas još ne. I onda su bili svi oni krzneni kaputi, ogrtači, jakete što su nosile one dvije poznate glumice u toj dinastiji. I ona Collins, kako li se zvala.
1: Alexis.
0: A Gizela je imala na ruci, do lakta, zapravo obruče sa ključevima.
1: Uh-huh.
0: Vi niste mogli doći do tih izloženih predmeta, oni su bili ostakljeni u nekakvim vitrinama i vi ako ste htjeli ukrasti nešto morali ste Gizeli ruku odrubiti. Ali kako sam ja bila zainteresirana za te ogrtače, Gizela, uspostavili smo odmah kontakt, pitala je odakle, kad sam rekla odakle, ona je bila u Međugorju. I sad smo mi imali jedan prijateljski odnos. Ja sam isprovala sve moguće, to je bilo nemoguće kupiti, ali ovako uz nekakav popus i tako možda se moglo, ali onda u Americi imaju pojedine te države svoj porez.
1: Mm-hmm.
0: Negdje je manje, negdje veći. Ja mislim da je ovdje bio prilično velik jer nisam uopće o tome mogla razmišljati da bi mogla poželiti nešto. I s Gizelom bi se svaki put pozdravila, bez obzira sam provala nešto, a i nekih stvari sam sebi uspjela priskrbiti tu koji su mi poslije dobro došli kad sam imala nekakve svečane večere. Ali ovo sam vam htjela reći. Jedan dan smo došli i ja govorim, što ćemo se ići javi Gizeli, nije važno. Obično smo se vraćali, to nam je bilo jedno veliko zadovoljstvo. Vraćali se sa prodavačima, uglavnom su bili crnci, s njihovim autobusom. I onda je stajalo na svaku postaju gdje su živjeli ti crnci. I nas je dovelo do jednog određenog mjesta gdje smo uzimali taksi za brod. E taj dan u lift se spuštamo, uspušta se i Gizela. I kaže, a gdje ste danas? Danas je popus bio toliki da ste mogli sebi priskrbiti što goste
1: htjeli. I eto, niste bundu dobili.
0: E.
1: Mi smo došli do kraja današnjeg druženja. Za vas ide pisma Leute Moje o Tome Bebiće.
0: Bravo, hvala za Tomu, hvala Šime što ste me slušali ovoliko.

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Djelatnici Splitske lučke kapetanije i službenici pomorske policije uključeni su u potragu za skiperom koji je jutros pao more s čarter katamarana u akvatoriju otoka Šolte. Policija o slučaju je dojavljena oko 9 sati, a službenih informacija osim ovih za sada nema, izvijestili se Splitske policije. Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdaje narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. Neslužbeno u Hrvatskoj bi od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11, dizel za 22, plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se znati nakon telefonske sjednice vlade koja će se održati sutra. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervaciju zadnji trenutak. Dodaje kako su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno Državne Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava kako njihova anketa na obali otocima upućuje na znatan pad prometa.
2: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Veliki šumski požar i dalje haraju Francuskom i Španjolskom. U dvijema zemljama do sad je zbog požara evakuirano više 300 tisuća ljudi za koje se organizira pomoć. Rusija je oštro osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve na svojem teritoriju. Poručeno je kako će ukrajinski predsjednik Zelenski i njegovi zapadni pokrovitelj odgovarati za svaki napad.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komižo 25, Split 26, Hvar Kaštela 27, Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
4: Nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno, uglavnom u drugom dijelu dana ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, te moguće jače grmljavinsko nevrijeme. Puhaće umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar, more će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Evo ga, došlo je vrijeme i za naš Split, za našu Rič i iliti ga besidu, za one će su nam u amanet ostavili naši stari. Jer kako je znao reći naš veliki kroničar Splita Marko Uvodić, dok je splitske besjede, bit će i Splita. U njima su naši ljudi, naš umor, naše uspomene i naš način života. Red i običaj najprije dati Rič našoj Ives Cikatić, koja će nas ovog puta provesti kroz lipotu našeg splitskog ričnika i još jedan put nas posjetiti koliko su naše besjede tople, duhovite i pune života. Nakon toga, naš će nam Šorivo predstaviti još jednu deliciju koja u sebi krije puno više od same spize. Jer svako staro jelo nosi svoju priču, mirise djetinjstva, uspomene na vremena kad se za stolom okupjala cijela familija. E, onda nas stiže naš Vice sa svojim zgodama iz malog, velog, odnosno metropole. Ovisi kako gledate, i to s puno smija, dišpeta, ali prije svega velike ljubavi, a najviše života. I za kraj ovog lipog džira po našem Splitu čeka nas priča naše drage Ane Grabovac. Baš danas, na blagdan Svete Ane, odnosno njezin blagdan. Njezina će nas priča još jedan put posjetiti koliko su vridne obične ljudske sudbine, dobrota i toplina doma. Ostanite uz Radio Split. Slijedi ono ča se ne mora naučiti iz knjiga, ča se ne mora kupiti. Naš govor, naše običaje i naš Split, onakav kako ga svi mi nosimo u srcu.
2: Mi smo vam uvijek bili više misto od besid nego od rada. Da radnja, aj kragu, sve radnje na svijetu, ča će vam radnja? Ko danas ča jema od rada?
3: Evo, bati, bome, evo mi ode štap oborne gracije, stoji tu već neko vrijeme, mislim da će partit, da će, jer je od drva, mislim da će partit jer boje uvatila biša, a borne gracija vam je nosač zavijesa, karniš. Nije to ti. Bude li vitra, onda će do brodi bordižat i će livo desno. A bit to je ono kad idu zigzag. Matere će nam borše natrpa spize. Obično su to bile prije od tele ili skaja. Obavezno sobom su imali mali boršin, unutra stane takuino, čale, osobna iskaznica. Onda to sakrivaju u bošket, u grmlje ili šumicu. A bošket van isto znači mamac za lov pjevica. Ne čuje njih sad puno, ima ovdje jedan susid, on voli puno te pjevice, onda je čuva, grdeline, ima te tiče što pivaju. Jutro si ne čujem vrućenje, čuva ih i on drži ih unutra. I eto ti. A onda imamo Rič koja je, kaže se za nju da je bot. To je jedan udarac, jedan put, jedan sat. Kad udre bot na kampanel, znači da je jedna ura ili je na pola ure. Vidano ni sat ispo pjace, odnosno ispo ure, što ga mi zovemo poviše željezni vrata, on van isto je batija prije noću. To je bilo lijepo za čut. Mir i tišina, a pripoznaš svaki kampanel kad bati po noći. Sve to ga duju. Čak smo znali čut, zavisi od vitra, znali smo čuti i Gospo Poišana, pa se čuje Sveti Križ, pa se čuje Gospo Zdravlja, Sveti Frane. Ajme, šta je to lipo. I ta ispo ure, kad bi ono palija, isto ono posebno kad bi iša vanka, na večer da bi ga čuja. Bang! A sad nema bota. Ima botilja, boca, staklenki, gdje god oćeš. A postoji vam Rič koja se zove Botam. To je zajedničko ime za sve suđe za vino. Botam. Onda imate botun. Kad pritisnete botun, sad je na botun i kampanel. Pa se boti Boti se aktiviraju na botun. Botun vam je puce, dugme. Onda imate oni što sam vam spomenila, bondi njente. Oni vam imaju uvijek neke botunade. Doskočice. A to vam može isto biti nadmetanje riječima. I dok tako se idu uz more, vididu bove, plutače za brodove, gdje se ovate konopon. Sad toga ima puno u zadnje vrijeme, jer bo mora se čuva Posidonija, pa nema sidrenja kao što je to nekad bilo, a i onda nije bilo puno toliko brodi koliko ima danas. I treba to čuva naše more. Sad kad smo oko bove, s obzirom da mene ima kužene, i na puje meni dida reka, bogati pariška bova, a bova je debela žena. Sad ćete se vi neko nasmijati, a to je tako. A postoji vam jedan isto izraz, bovan. Kad bacim bovan na tebe i takve neke stvari, ili opalija sam palcen, on je bovan. To pogotovo kad idete u more. Onda se zna dogodi da ima koji bovan u pličaku, pa pandrčite nogon, zazviždi vam priko glave. A postoji i bovanica, to je kamenica. Svi ćete znat, pretpostavljam šta je kamenica, ali to se izvala i bovanica. I evo sad dok je ovako još malo u ladovini, još ima muva, najgore su one brekuje, brankulje. Brankuje. To su ne velike. Pare bumbari kolike su. E sad, one žene što imaju boršine i što imaju borš, one van imaju također i bračonet, ženske narukvice. A oni ribari uz more, oni van najčešće kad čistidu ribu, ovi pogotovo dolje kad odete na ribarnicu, oni vam očiste vam i branče, škrge u ribe. To vam se zna reći, ni mi se za branče, da je to, vidimo branče. To moramo provjeriti tačno šta je, jer ima taj jedan izraz za branče, osim škrga su i nešto drugo, da nisu uši. Ko će znat, ali dobre uši treba imati onaj koji stoji na branku, na vratnice, a po me dobro oko. E sad, za one što su na nogometnom terenu i što stoji idu na branku, vratnicama nogometa, da imaju zelenu travu, moraju imati ovoga brofadura. On je poljeva.

0: i ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo je rubrika posvećena ljubavi prema dalmatinskoj kužini. Ovo je priča o hrani, zapravo više od hrane. Ovo je priča o rađanju i umiranju, o ljubavi i prijateljstvu, o moru koje uzme i moru koje vrati, o jednoj maloj plavoj ribi, srdeli. To nije najskuplja riba Jadrana, a bez nje bi Dalmacija bila gladnija, a zasigurno i siromašnija duhom. Hraniteljica Dalmacije. Ako želiš razumjeti Dalmaciju, nemoj prvo gledati u zvonike, ni u kamene kale, ni u razglednice. Pogledaj u staru mrižu i u drvenu kašetu punu srdela. Jer malo je toga nahranilo toliko ljudi kao ova mala srebrna riba. Nije bila skupa, nije bila gospodska, nije se njome hvalilo, ali zbog nje se živjelo. Kad bi se ribari uzoru vraćali u port, cijelo bi mjesto znalo, ne po galami, nego po mirisu mora, po galebovima i po svjetlucanju srebra koje se presijava na suncu. To je bila srdela, mala, ali velika koliko i život. Did bi znao reći, nije sirotinja bila gladna dok je bilo srdele, i nije lagao, jer od jedne kašete mogla se nahraniti cijela kuća. Nije bilo otpada, ni razmaženosti, sve se poštovalo. I more, i riba, i kruh. A srdela, ona se spremala na 100 načina i svaki je mirisao na dom. Najprije na gradele, samo malo krupne soli, vatra od loze ili masline, 2 minute s jedne, 2 minute s druge strane, kap domaćeg maslinovog ulja, kap vina u čaši i komad kruha da pokupi ono najbolje. Više nije tribalo. A kad bi puhala bura i nije se moglo na more, radila se srdela na savur. Najprije se lagano isprži, pa se prelije toplim lukom dinstanim na maslinovom ulju, uz malo vinske kvasine, lovor, paparu zrnu i pokoju grančicu ružmarina. Onda odmori. Dan, nekad i dva, tek tada postane prava, jer savur traži strpljenje, baš kao i život. A kad bi godina bila dobra i ulov velik, radila se slana srdela, red soli, red ribe, opet sol, pa kamen ili uteg odozgo. I tako tjednima, bez žurbe, bez varanja, samo more, sol i vrime. Kasnije bi se oprala, prelila maslinovim uljem, dodala kapula, koja maslina, i to je bio objed, skroman, ali kraljevski. Bilo je i onih dana kad se srdela kuhala u šalši, uz kapulu, češnjak, pomidore, peršin, malo vina i opet kruh. Kruh naš svagdašnji, jer bez kruha ni najbolja šalša nema smisla. Svaka kuća imala je svoju tajnu. Netko bi dodao prošek, netko malo mente, netko bi tvrdio da bez lovora nema prave srdele. A svi bi bili uvjereni da je baš njihov recept najbolji. Ali tajna nije bila u receptu, nego u rukama. U rukama koje su znale očistiti ribu, naložiti vatru, čekati pravi trenutak i nikad ne požurivati ono što priroda radi svojim ritmom. Djeca su u Srbelu učila prve lekcije, kako se čisti, kako se jede, kako se ne baca kruh, kako se poštuje ono što ti more i život daruje. Jer u Dalmaciji nije bila sramota jesti srdelu, bila je sramota ne cijeniti je. Danas mnogi traže skupu ribu ili pak lubina, komarču, tunu, a zaborave da je upravo srdela odhranila generacije težaka, ribara, pomoraca i njihove dice. Nije slučajno da je zovemo kraljicom plave ribe, jer u toj maloj ribi ima svega. Mora, sunca, truda i života. Kažu da čovjek pamti velike gozbe. Ja ne vjerujem. Pamti se ono što je bilo iskreno. Komad kruha, tri pečene srdele, čaša vina i ljudi oko stola. Jer hrana nikad nije bila samo hrana. Bila je razlog da se zastane, da se ispriča priča, da se zapiva, da se nazdravi, da se oprosti. Zato kad sljedeći put na stolu ugledate jednu običnu srdelu, nemojte vidjeti samo ribu. U njoj je more, u njoj su ruke naših ribara, u njoj su naši roditelji, u njoj su naši didovi i bake. I vidim svoje pretke koji su nas naučili da se čovjekovo bogatstvo ne mjeri onime što ima, nego onime što je spreman podijeliti. A tu je i cijela jedna Dalmacija koja nas je naučila da najveće vrijednosti nikada nisu bile najskuplje. I zato danas ova priča nije samo o jednoj maloj plavoj ribi. Ovo je priča o Dalmaciji, o moru koje hrani, o čovjeku koji zahvaljuje i o srdeli, koja je bila mala samo onome tko nikad nije razumio koliko veliko srce može stati u tako malo srebra. I zato, Bože, hvala ti na srdeli.
1: Ja sam Suzana Jurković, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Jema je on dobivenih paka odigrani svugdje po svijetu. Barata je on s kartama odlično, a često i blefira. I svaka mu se igra u pravo vrijeme otvarala. Malo je bilo ime Ane. Ma vidi vraga, a baš je danas fjera od svete Ane. Zna je on to jer bo jema puno pobožnu tetu Anu, pa je tribalo najranije jutros počestitati imendan. Eto, i njoj ga čestita. Treba štova sveticu i menjakinju. Izbifla je. Maloj nije bilo sve jedno kad joj je stiska ruku. Libar se zatvorija. Sija je blizu, baš usred crvene morske zvizde na njezinom šugamanu. Gledala ga je nekako u čudu. Bome nije do sad poznavala nikoga sličnega ovome muškome. Je Pinku stari, ma je parija puno lip. A kako je lipo pripovida. Isto kad on Vinko na nedjeljnoj misi. Kad je reka da je pomorac i da je obiša cijeli svijet nikoliko put i če je sve vidija i doživija, parija joj je puno važan. Slušala ga je pomno kao učarana. Ma cijelo je vrijeme čutila niku nilagodu i tuklo joj je po glavi. Jer bo je mater doma uvijek brojila da joj u kuću more dovesti crnega vraga, ma pomorca nikako. Smotaju te čerce na brivu dok su ono malo doma. Dobiju čaoče, a onda adio mare. Parte navijač, a ti se moja misli čačeš poslin. Jer bo malo se koji smora vrati, a ono di se komoda. I eto ti sramote za cijeli život. Jer je malo to lito nije okrenija. Ma vratija joj se svijađa i nije bilo onako kako je mater brojila. Zajubija se Jere u Anu priko ušiju, ka u nijednu printega. Čeka je da fini skulu, jema je rišpeta i pacijence. Onda je došao ti moment. Iskrca se s broda požito na fjeru svete Ane i u teplu srpanjsku noć u šumici na ovčice finalmente je okrenija malo. Kad se te zime vratija doma, Ani se bome već poznava Trbuščić. Oženija je. Dom Vinko ih je veza pribogom u ljubav za cijeli život. Ni materi tribalo brigat, jer bo ni bilo onako kako je ona brojila. Posljednji je u kuću došlo još dice. I bilo je puno dan od fešti. Ma se ni jedna nije tako feštiđala ka fjera u svete Ane.
1: E, dragi moji, evo smo došli do kraja današnje emisije Mirisi nedjeljnog jutra. I hvala vam puno od srca što ste i ovu nedjelju proveli uz nas, uz Radio Split i što ste nam pravili društvo. U režiji je bio naš Mario Ilinčić, a kroz emisiju sam vas vodija ja, Šime Kovačević. Želim vam lijep ostatak nedjelje, puno zdravlja, mira, smija i lijepih trenutaka s vašim najdražima. Čuvajte jedni druge, guštajte u litu i ne zaboravite, gdje god bili, neko vam je Split u srcu. Ma do godine, ma ne do godine, do iduće nedije, živili i ostanite uz program Radio Splita.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Djelatnici Splitske lučke kapetanije i službenici pomorske policije uključeni su u potragu za skiperom koji je jutros spao more s čarter katamaranu akvatoriju otoka Šolte. Službenih informacija osim ovih za sada nema, izvijestili se Splitske policije. Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdaje narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. Neslužbeno u Hrvatskoj bi od utorka mogle znatno rasti cijene goriva, no točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade koja će se održati sutra. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić ističe da ovu sezonu obilježavaju rezervacije u zadnji trenutak. Dodaje kako su rezultati u dosadašnjem dijelu srpnja na razini prošlogodišnjih. Istodobno Dražen Orešćanin iz udruge Glas poduzetnika upozorava kako njihova anketa na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa.
2: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50%, čak dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Kiša bi itekako dobro došla vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj koji se već danima bore s požarima. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežava ekstremne vrućine i suša. Evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Hvar, Komiža, Split 26, Kaštela 27, Makarska 29 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnes.
4: Nastavku dana očekujemo promjenjivu. Grmljavinsko nevrijeme. Puhaće umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar. More će biti umjereno valovito i valovito, a najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Недельный джир. Джираємо неділю.
1: Pa poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u ovotjedno izdanje nedjeljnog džira Radio Split. Filip Milanović i Goran Velić, vaši su domaćini, a Marino Marinčić i dalje će nam uređivati i čitati vijesti. Bacamo pogled na temperature zraka, ove novo izmjerene od 12 sati. 22 stupnja su u Zadru, 25 u Splitu te u Komiži, 27 imamo Makarska, Hvar, Šibenika, 28 Dubrovnik i Knin. U prognozi stoji promjenjivo oblačno, uglavnom od sredine dana moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, te moguće jače grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je na snazi za Split narančasto upozorenje na grmljavinsku oluju, te žuto za jako i olujno jugo. A to pogoršanje vremena stiglo je, čini se, već na sjever Dalmacije, u Zadru slabija kiša te grmljavina, u Šibeniku trenutno samo grmljavina, dakle očekuje i nastao. A što vas očekuje u našem današnjem druženju? Imat ćemo naravno našu rubriku Glazbeno vremeplov u drugom satu, no na početku ćemo se ipak vratiti u povijest popularne glazbe uz priču o Creedence-ima koji su prije 55 godina bili na posljednjoj turneji. Kužinavat ćemo u drugom dijelu ovog sata uz Željka Bremeca, a početkom sljedećega najaviti nove izvedbe popularnog Verdijevog Nabuka, jednog od zaštitnih znakova splitskog ljeta. I onda će oko 13.35 biti taj već spomenuti glazbeni vremeplov. Eto ga, toliko u uvodu, još jednom dobro nam došli.

Ako pogledate rok almanahe, uočit ćete kako je prije 55 godina u ovo doba, dakle tijekom ljeta i jeseni, skupina Creedence Clearwater Revival, tada već kao trojka, bila u Europi i SAD-u na svojoj posljednjoj turneji pred raspad. Njemu su prethodile nesuglasice, odnosno sukobi koji su trajali godinama. S jedne strane bili su bubnjar Doug Clifford, basist Stu Cook te ritam gitarist Tom Fogerty, a s druge njegov mlađi brat John. E sad, rekli smo uloge ove trojice, a John je bio sve ostalo. Jedini kompozitor, glavni pjevač, solo gitarist, svirao je i saksofon, klavir i Hammond orgulje. Vjerovali ili ne, ostalima čak nije dopuštao ni pjevati prateće vokale, već ih je sam nasnimavao, a bio je i menadžer skupine. Jasno je onda zbog čega su se Creedence raspali, a prvi je grupu napustio Tom Fogerty još početkom 71. Dakle, razlog njihova razlaza bila je egoističnost Johna Fogertyja, a jednako tako razlog zvjezdanog im uspjeha bila je njegova glazbena genijalnost. U vrijeme kad se u Kaliforniji krajem 60-ih svirao progresivni i psihodelični hipijevski rock, Creedence su se vratili rock'n'roll korijenima s kratkim jezgrovitim brojevima. Donijeli su svijetu i swamp, odnosno močvarni rock zvuk, tako da su svi mislili da su iz Delte Mississippija, gdje oni nikad nisu ni bili.

Nakon dva relativna hita s debitanskog ima albuma iz 68. nazvanog jednostavno imenom grupe, a bile su to dvije obrade, Suzy Q te I Put a Spell on You, uslijedila je za Creedence nevjerojatno plodna i uspješna 1969. godina. Tijekom nje izdali su čak tri albuma, Bayou Country, Green River i Willy and the Pool Boys. Prodajom ploče i singlica u SAD-u te su godine nadmašili čak i Beatles-e, a konstantno su bili na turnejama. Tako su uz Jimija Hendrixa bili glavni protagonisti i najbolje plaćeni izvođači Woodstocka. No rijetki ljubitelji glazbe uopće znaju da su Creedence nastupili pred tih 400 ili 500 tisuća ljudi, a razlog je opet John Fogerty, koji smatrajući kako su odsvirali loš set, nije dao dozvolu izdavačima da se nađu na čuvenom dokumentarcu o festivalu i pratećim long playkama. Tek prije 3 godine snimke njihovog nastupa službeno su izdane i tek sada nikome nije jasno o kakvoj je lošoj svirci Fogerty govorio.

U ljeto 70. godine Creedence izdaju svoj po mnogima najbolji album Cosmos Factory, broj 1 u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, a zadnja ploča koju su snimili kao četvorka prije spomenutog Tomovog odlaska bila je Pendulum, šesta im po redu s kraja iste te 70. godine. E sad ono nevjerojatno kod Creedence-a. U tako kratkom razdoblju u kojem su bili na vrhu svjetske glazbene scene, a govorimo o samo dvije godine, 69. i 70. ostvarili su toliki broj evergreenskih hitova da se s njima, uzimajući u obzir jednaki vremenski period, nijedna grupa s izuzetkom vjerojatno Beatlesa ne može mjeriti. No zanimljivo, usprkos tome, Creedence-ima se nijedna pjesma u SAD-u nije popela do broja 1, a njih čak 5 bilo je na drugoj poziciji Billboardove liste singlova. E a sad ćemo zvučno pokušati dokazati ovu raniju tvrdnju. Slušamo dakle kronološkim redom ulomke tih brojnih hitova koje su Creedence-i izdali kroz samo te dvije spomenute godine.

0: Uživajmo zajedno. Uživajmo zajedno.
1: Evo Željka Bremeca i ove nedjelje. Dobar dan, Željka.
2: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Sve dobro danas.
2: Naravno. I poseban razlog zašto smo dobro, jer kuhamo danas, pečemo janjetinu.
1: O, pa onda.
2: Da vidite kako se smiješak preko puta mene razvali ovdje.
1: Sve su brige nestale.
2: Tako je.
1: Recite, Željko, na koji način danas?
2: Janjeća plečka, cijela, marinirana, pa na roštilj, na gradele. Lagano, lagano. Pripremit ćemo jedno crveno pile. Pile uvaljanu u papriku, pa onda imamo da sto poma još i svega, još ovih paprika, pa ćemo i njih još iskoristiti. Dok još imamo bresaka, dva slatkiša ili jedan napitak i jedan desert, napravit ćemo jednu pitu od bresaka i bolu od bresaka. Tako da, dok se deserti hlade, tamo meso ćemo se da se pripreme, pa ajmo onda i tako. Prvo ćemo napraviti pitu od bresaka. Naravno, za to nam trebaju sljedeći sastojci. Za tijesto nam treba 250 g brašna, 180 g maslaca, 60 g šećera, 3 žlice

0: bit će nam onog soka curit po rukama, pa će biti i tako da treba to paziti. Naravno, kad smo skinuli kožicu, breskve je lijepo, izvadimo polovice, izrežemo na četvrtine, već ćemo tu osjetiti koliko su slatke, trebali nam uopće šećera ili ne treba, i ono što moramo staviti malo limunova soka da nam ne pocrne dok sve skupa se zabavljamo s njime. Znači, od ovih sastojaka brašna, maslaca, šećera i vrhnjan i korice limuna zamijesimo jedno tijesto, pustit ćemo ga da se odmori. Dok nam se odmorilo, razvaljat ćemo ga u kalup, stavit ćemo papir, razvaljeno tijesto, nabockat ga malo, znači ako koristimo kalup za tortu, malo viši rub, onako da kad ubacimo naše breskve da možemo vratiti krajeve. Kad smo ubacili breskve, prije samog stavljanja bresaka unutra, pomiješat ćemo ih sa malo oraha, orasi će pokupiti onaj sok u sebe od bresaka, tako da ga ne moramo proljevati, odnosno dobit ćemo jedan dodatni okus. I naravno, orasi u sebi imaju nekakve masnoće koje će još to skupa povezati, učinit će nam da ovaj naš deser bude jako, jako fin. Vrijeme da na pečenje, stavljamo na pečenje našu pitu, ostavljamo da nam se rubovi torte lijepo posuše, vidit ćemo, dobit ćemo nekakvu koricu na breskvama, izvadimo van, istučemo jaje, malo šećera i još jednom premažemo prije samog posluživanja i vratimo nekoliko minuta da nam se jaje zapeče i to je onda to. Stavljamo sa strane i pustimo da se hladi dok se bavimo oko našeg roštilja. A prije toga ćemo se uloviti bole od bresaka. Znači, tamo nam je trebalo isto 12 bresaka, treba će nam i ovdje 12 bresaka, to je recimo nekakva 2 kila bresaka, pa ako ste kupili jednu kašetu, danas će nestati. Treba nam i šećera, bijelog vina i malo pjenušavog vina i limuna. Breskve ogulimo, već smo saznali danas kako će se guliti. Ukoliko su ono baš skroz zrele, onda neće biti problema da ih skinemo i ovako. Prerežemo ih na pola, izvadimo koštice i stavimo u neku zdjelu, to je bit bole. Pospemo šećerom, dodimo limunovog soka, vina i ostavimo da se marinira i hladi. Prije same konzumacije, malo pjenušavog vina unutra, čisto da se dobijemo taj osjećaj da se nešto događa. Ukoliko nemate pjenušavog vina, slobodno možete dodati mineralne vode i onda će to isto tako zapjenušati, pa ćemo imati gemišt od bresaka. Tako da,
1: dobra varijanta.
0: Zašto ne?
1: Idemo sad na ono glavno?
0: Idemo sad na ono glavno, naravno na janjeću plečku na roštilju. Znači, janjeća plečka je onako jedan dugi komad mesa koji u sebi sadrže nožicu da ju možete uzeti ako ste baš navali da ćete ju oglodat. I jedan reći mesnati dio u koje je ovoga kost od plečke, odnosno unutra. Naravno, trebamo dobro utrljat sol, papar, maslinovo ulje, narezati jedan limun, jednu glavicu luka, peršina, ružmarina i malo lovora i to sve skupa reći zgnječit i natrljat našu janjetinu. Bilo bi dobro da minimalno 2 sata prije pečenja se marinira. Bilo bi savršeno da to napravite kasno naveče, odnosno dan prije, pa lijepo da se ono lagano marinira, da nemate ovoga briga ni primisli oko toga. Ovo jelo se peče na roštilju, ali se peče na lagano. Znači, ili dignite roštilj, ili znam da kraj gradela uvijek budu neke cigle malo u zrak da se digne. Ne treba puno žerave, onako čisto da se lagano peče, da sve te one strune, odnosno žilice u plečki da se lagano opuste i da omekšaju, da budu fine. Isto tako će se dogoditi sa svim onim masnoćama koje su se lagano peći, a i ove začinske biljke koje smo namazali preko, isto tako neće izgoriti i bit će jako fino. Postoji još jedno rješenje da bi se relativno ubrzala ova stvar, a to je za one koje u kući imaju suvi mašine, odnosno treba nam praktično ista stvar, plečka, marinada i onda to sve skupa zatvorite u vakum vrećicu. Vakum vrećica radi jednu membranu između vode koje bi se to trebalo kuhati, a suvi mašina kontrolira protok te vode i temperaturu održavanja.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
2: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za skiperom koji je oko 9 sati pao s čarterskog katamarana u more. Sve žurne službe su odmah upućene na mjesto događaja, a za sada nema službenih informacija o njegovom identitetu, katamaranu i ruti plovidbe. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis, javlja Jadrolinija. Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. Neslužbeno u Hrvatskoj bi od utorka mogle znatno rasti cijene goriva, no točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade koja će se održati sutra. Na Bliskom istoku stanje sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti. I to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Kiša bi itekako dobro došla vatrogascima Francuskoj i Španjolskoj koji se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežava ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300.000 ljudi.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka. Komiža Split 25, Hvar Kaštela 26, Makarska 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
3: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ujutro i popodne i dalje je moguća kiša ili pokoji pljusak. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Još kroz jutro na jugu Dalmacije umjereno do pojačano jugo. More umjereno valovito, na jugu Dalmacije i valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I onda ostatak tjedna, pretežno sunčan, uz postupan porast temperatura.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

drugom smo satu nedjeljnog žira Radio Splita i po našem običaju sad se malo posvećujemo kulturi. U tijeku je naravno 72. splitsko ljeto, a u sklopu njega će u utorak i četvrtak na Peristilu biti izveden Verdijev Nabucco. U Zaidu dijelo istog skladatelja jedan od zaštitnih znakova te kulturne manifestacije.

0: Ulogu Ismaela tumačiće splitski tenor Bože Jurić Pešić, kojega smo u oči tih izvedbi pitali kakva je cijela opera, jer široj publici je u prvom redu poznata po zborskoj numeri Vapen Siero.
1: Pa opera Nabucco u stvari je popularna zbog zbora Vapen Siero, ali ono što je bitno reći za samu operu Nabucco je da je ona u stvari bila prekretnica Verdijeva. Cijela glazba od početka do kraja je fantastična, da nije ne bi se izvodila, izvodio bi se samo zbor, tako da zato je repertoarna predstava na svim velikim opernim kućama.
0: Nakon što smo ga pitali o Nabucco, Božu Jurića Pešića, upitali smo i kakva je uloga Ismaela, kada ju je prvi put pjevao i je li ona pak žrtva činjenice što nema neku upečatljivu ariju.
1: Uloga Ismaela je jedna dobra uloga za tenore potentne koji tek ulaze u karijeru. To je uloga koja nema ariju, ali ima taj jedan lijepi tercet, prekrasan dio gdje svakako tenori nekakvi liriko ili spinto mogu pokazati svoju kvalitetu i glas i pjevanje i tehniku i interpretaciju, tako da mislim da je to jedna svakako lijepa uloga. Ono što svakako mene veže za tu ulogu je da je to prva uloga koju sam ja pjevao na peristilu, na jednom od najljepših pozornica na svijetu, na trgu koji je star 1700 godina. Mislim da treba imati jedan veći pedigre što se tiče promocije.

0: Meteorolozi najavljuju novi toplinski val, stoga sigurno neće biti lako pjevati na peristilu pod kostimima i imitacijama vojničkih oklopa. Evo što tenor Bože Jurić Pešić kaže o tome.
1: Peristil ima svoje neke zakonitosti i nikad ne znate o vremenu kako će to izgledati. Nekad kad puše je drugačije nego kad je vruće. Evo, neku večer smo imali stvarno jednu frišku večer, vjetrovitu i potpuno je jedan drugi osjećaj na pozornici što se tiče zvuka i samog osjećaja. Što se tiče kostima, to je jednostavno tako, mislim, znojimo se i pod svjetlima reflektora u opernim kućama tokom predstava, tako da nije to ništa strašno, evo. Mislim da je to svakako dio posla.

u Dartfordu u Engleskoj 24. srpnja 1943. Rođen je frontman i suosnivač skupine The Rolling Stones, Mick Jagger.

1949. godine u Kings Lynnu, također u Engleskoj, rođen je bubnjar skupine Queen, Roger Taylor.

Sad smo u 1968. godini, na današnji dan skupina Jackson 5 potpisala je jednogodišnji ugovor s izdavačkom kućom Motown Records i uskoro ispisala povijest jer je s prva četiri izdana singla došla sva četiri puta na prvo mjesto Billboardove liste.

Peter Gabriel je prije točno 40 godina došao na vrh top liste singlova u SAD-u s jednom od svojih najpoznatijih pjesama Sledgehammer.

Spominjali smo već Motown Records, a njihova prva dama, kako su je zvali, Mary Wells, preminula je na današnji dan 92. u Los Angelesu u 50. godini života.

U San Diegu, u Kaliforniji, 26. srpnja 2013. u njegovoj 75. godini života preminuo je slavni američki gitarist i kantautor J.J. Cale, kojega je obradom njegove pjesme After Midnight 70. godine široj javnosti približio Eric Clapton. After Midnight.

a 26. srpnja 2023. u njenoj 57. godini života preminula je irska kantautorica Sinéad O'Connor, koja se proslavila obradom Prince-ove pjesme Nothing Compares to You.

I dalje je u tijeku intenzivna potraga za nestalim skiperom koji je pao u more s čarter plovila u akvatoriju Šolte. U potragu su se uključile i zračne snage, no za sad i dalje nema rezultata. Dakle, vrijeme nam se pogoršalo, ima nekih problema u prometu što se pomorskoga tiče, odnosno katamaranskih linija. U prekidu je linija Split, Bol, Hvar, Vis s polascima iz Luke Split u 15.30 te povratkom iz Luke Vis u 19 sati i 30 minuta. Odnosno 8 minuta sada dijeli nas od 14 sati. Stigli smo do kraja našeg druženja u nedjeljnom džiru Radio Splita. Filip Milanović i Goran Velić bili su vaši domaćini. Marino Marinčić još će pročitati ove vijesti koje su pred nama. Reći ćemo samo kratko o temperature. 20 u Kninu, to je najniže u Dalmaciji. Najviše je u Dubrovniku s 28 celzijevih stupnjeva. U Splitu je 26 i polako se i prema jugu Dalmacije širi to površanje vremena. Ponavljamo, narančasta oznaka je upozorenja na snazi, opreza nikad dosta. Vama, poštovani slušatelji, hvala na pozornosti i ugodan vam ostatak nedjelje.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Šoltanskom akvatoriju od jutros traje potraga za austrijskim skiperom koji je uslijed jakog juga oko 9 sati pao u more s katamarana domaće čarter tvrtke. Sve žurne službe odmah su upućene na mjesto događaja. Nakon potrage na moru šesteročlana posada jedrilice osigurana ukrcajem zamjenskog voditelja koji će jedrilicu voditi do sigurnog odredišta, dok je potraga za nestalne Austrijance ni dalje u tijeku. U prekidu je katamaranska linija Split Bol Hvar Vis, javlja Jadrolinija. Stiže promjena vremena, Državni hidrometeorološki zavod izdaje narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. Neslužbeno u Hrvatskoj bi do utorka mogle znatno rasti cijene goriva, no točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade koja će se održati sutra. Kiša bi itekako dobro došla vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj koji se već danima bore s požarima. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 300 tisuća ljudi. U Francuskoj su i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Angažirani su od petka i samo prva dva dana ostvarili su 72 leta i izbacili 402 tone vode. Od jučer gase požare u području Bordeauxa.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Hvar, Komiža, Split 26, Kaštela, Makarska 27 celzijevih stupnjeva. U vremenu Tina Brnas.
2: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro i popodne i dalje moguća kiša ili pokoji pljusak, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, još kroz jutro na jugu Dalmacije umjereno do pojačano jugo. More umjereno valovito, na jugu Dalmacije i valovito, a temperature zraka bez veće promjene. I onda ostatak tjedna pretežno sunčan uz postupan porast temperatura.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita. Street of Dreams.

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

tek koraci su moji i sjena što me prati, a dugi su minuti

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija traga za napadačem.
0: Kod Šolte je skiper jutro spao s katamarana u more. Potraga traje.
2: U selcima Đakovačkim održana šokačka alka.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženi i osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi emisije. Više od 3 dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U objema zemljama vlasti se bore i protiv lažnih vijesti o evakuacijama i uzrocima požara. U Francuskoj gasi jedan hrvatski kanader. Danja Dubravac.
3: Španjolski mediji javljaju da je vojna jedinica za hitna stanja izvijestila kako su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, iako je još aktivno više žarišta. Evakuirano ili u kućama ostaje više od 120 tisuća stanovnika. Prihvatne centre je obišao kraljevski par, a premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedno središte i najavio da će vlada na pogođenim područjima proglasiti štetu.
0: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidjet ćemo kakva će danas biti situacija.
3: Ponovno je pozvao građane da se informiraju iz službenih izvora, institucija i medija i ne nasjedaju na lažne vijesti, a upravo s time bore se i francuske vlasti. S povećanjem broja evakuiranih na jugozapadu u okolici Bordeauxa, gradonačelnik Thomas Cazeneuve opovrgava da se priprema evakuacija stanovnika grada, jer je vatra 20 km od njega. Objašnjava da se evakuirane premješta iz Expo centra u bolji smještaj.
0: To je oko 800 mjesta u studentskim i učeničkim domovima, da se zbog toga što je ovo trajnije, ljudima koji su ovdje omogući ugodniji smještaj. To je samo za one koji nemaju zdravstvenih problema, jer ondje neće imati istu razinu potpore u smislu nazočnosti liječnika. Znači, to radimo kako bismo što većem broju ljudi omogućili da napuste izložbeni centar i budu u održivijem smještaju, čak i ako to ostanu privremeni oblici smještaja.
3: U gašenju požara pomažu i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Iz Biskarosa u okolici Bordeauxa javio se pilot bojnik Ante Vranjić.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
3: Na jugozapadu Francuske dosad je evakuirano 250 000 turista i stanovnika.
2: U jučerašnjem napadu na povorku ponosa u Berlinu jedna je osoba poginula, 29 je ozlijeđeno. Policija traga za vozačem koji je vozilom počinio napad, a potom tijekom bijega hladnim oružjem napao sudionike povorke. Policija je objavila kako je napadač dio berlinske islamističke scene, već poznat vlastima, te da je klasificiran kao islamistička prijetnja. Prilog Mirune Kastratović.
5: Berlinska policija objavila je fotografiju 21-godišnjeg Abdula B., osumnjičenog za jučerašnji napad na povorku ponosa. U napadu je jedna osoba poginula, a 29 je ozlijeđenih, od kojih nekoliko kritično. Vozač se vozilom zaletio u ljude blizu berlinske proslave Gay Pride-a, te ih potom napao i hladnim oružjem. Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat obratio se novinarima tijekom noći.
6: Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu, intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
5: Policija je objavila kako se još ne zna je li djelovao sam ili je izvozila izašlo više osoba. Bild prenosi da je riječ o Abdulu Baloutu, libanonskog podrijetla, rođenog 2005. u Berlinu, koji je navodno prije nekoliko mjeseci pušten iz maloljetničkog pritvora. Navodi da je počinitelj vozio bijelo dostavno vozilo, te da je ono ušlo u park Tiergarten oko 22 sata, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko osoba. Izgled je prisilio organizatore da prekinu jedan od najvećih europskih Pride događaja, a predsjednik berlinske povorke Ponosa Julian Meeting je ocijenio.
7: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz obećao je kazniti odgovorne, a predsjednik Frank-Walter Steinmeier ocijenio je događaj napadom na njemački način života.
7: Okupili smo se ovdje kako bismo proslavili festival hrama, no istodobno smo šokirani i zgroženi napadom na Pride u Berlinu, gdje su bile stotine tisuća ljudi iz cijeloga svijeta da mirno i radosno proslave, pošalju poruku tolerancije i raznolikosti i zauzmu se za život utemeljen na jednakosti. To je napad na naše otvoreno društvo, na naš način života i način na koji ga zajedno živimo.
5: Prema trenutačnim informacijama, Abdul je unajmio vozilo za napad, a navodno je policija uhitila i osumnjičenika s iranskim državljanstvom.
1: Dnevne novosti.
2: U akvatoriju ispred otoka Šolte traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jutros oko 9 sati pao s broda u more. Opširnije iz Splita Vedran Očašić.
8: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju i skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korču Lihvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio u moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
9: Pa se dogodio sve toga što je osoba išla, odnosno voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
8: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
9: Pretraživanje područja još uvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji nazire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
8: Poslije podne se očekuje još dodatnih spasilačkih snaga na moru i u zraku, a o šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
9: Sve zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se da će se ipak ili ga pronaći ili da će se uspjeti dokopati negdje.
8: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
2: Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi, do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio je dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti, kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskoga mesa. Pripremila Ivanka Jelničić-Jurin.
10: Nakon 3 godine borbe s afričkom svinjskom kugom, velik broj svinjogojaca još u potpunosti ne provodi biosigurnosne mjere, ističe resorni ministar David Vlajčić.
11: Imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, 20% ima manjak biosigurnosti.
10: Zabrinjavajuće je upozorenje iz svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije da se bolest pojavila i u objektima s najvišim biosigurnosnim mjerama. Sumnjaju da se virus proširio poljima tijekom i nakon žetve. Smanjenju rizika širenja bolesti trebaju pridonositi svi, poručuje Gordan Jerbić iz Državnog inspektorata.
12: Apeliramo na ljude da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako prenose virus u svoje gospodarstvo.
10: U područnom uredu Osječko-baranjske županije trenutačno radi 19 inspektora, a svaki dan im se u pomoć šalju timovi iz drugih županija. Pojačan nadzor provodi i Ministarstvo unutarnjih poslova. Državni tajnik Tomislav Bilandžić kaže da je policija do sad imala povremena kontrolna kontrolna mjesta u 5 slavonskih županija za vozila koja prevoze svinje, poručuje.
13: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
10: Lovački savez osnovao je krizni stožer koji će uz stalne akcije odstrela slati i interventne timove. Dodajmo da kad je riječ o zaštiti svinjogojaca, ministar Vlajčić ističe kako se nastoji eutanazirati što manji broj svinja, da bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu.
14: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
10: Naravno, riječ je o objektima do kojih kuga još nije došla.
2: Svijet. Rusija je i noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Ukrajina naime u posljednje vrijeme sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu, ali i skladišta ruskih internetskih trgovina. A preko sutra američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kiev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi.
15: Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da su na planini Elbrusu pronađena tijela 2 planinara iz Bosne i Hercegovine, a za još 3 članova skupine i dalje se traga, no strahuje se da su također poginuli. A 2 planinara u međuvremenu je spašeno. 7-članu skupinu planinara pogodila je snježna oluja. Vremenski su uvjeti i dalje iznimno teški, pa su spasioci bespomoćni.
2: I za kraj agencijskih vijesti iz svijeta, 2 zanimljivosti. Normandijske plaže na koje su se savezničke snage iskrcale 6. lipnja 1944. uvrštene su na UNESCO popis svjetske baštine zbog svoje iznimne povijesne i memorijalne vrijednosti. Iskrcavanje više od 156.000 savezničkih vojnika označilo je početak oslobođenja Francuske i Zapadne Europe od nacističke Njemačke.
15: Nadalje, na UNESCO-ov popis svjetske baštine uvrštena je i grčka planina Olimp, najviša uzvisina u zemlji i zaštićeni prirodni rezervat, a prema grčkoj mitologiji i dom drevnih bogova. Od danas mitska planina Olimp postaje planina cijelog čovječanstva, napisao je na svojem profilu na Facebooku grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.
2: Dnevne novosti. I Slavonija ima svoju alku. Selci Đakovački u organizaciji konjičkog kluba Zenta nastavili su tradiciju dugu 10.5 godina. Trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Izvijestit će Monika Kralj.
16: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
17: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
16: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
18: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, bili su super.
16: Kaže Valerija Đamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
19: Pala je i srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije konstatacije da je cura uvola u sridu, tako da bez obzira što nisam među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
16: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
18: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
19: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
16: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom Lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
20: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
16: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
21: Dobar dan. Dok se u Hrvatskom olimpijskom odboru vode istrage oko financijskih malverzacija, u srijedu bi naša krovna sportska organizacija trebala dobiti novog čelnika. Kandidature za nasljednika Zlatka Mateše predali su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Njihove ideje moći ćete čuti večeras na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba.
22: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
23: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
24: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
21: Razgovore Lovorka Magdića s kandidatima za predsjednika HOO-a emitirat ćemo nakon 18.30. Prije toga na drugom programu donosimo i pregled stanja po klubovima uoči početka nove sezone Supersport HNL-a koja kreće sljedećeg vikenda. Što se današnjih aktualnosti tiče, voze se završna etapa biciklističkog Tour de France-a te velika narada Mađarske u Formuli 1. Organizatori su objavili i da će se velika narada Bahreina, koja je otkazana zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku, održati u Maleziji početkom listopada. Vaterpolska reprezentacija Grčke pobjednik je svjetskog kupa nakon što je u finalu s 15-14 pobjedila Mađarsku. Pomlađena hrvatska selekcija osvojila je 7. mjesto. Britanski boksač Anthony Joshua pobjedio je Albanca Kristijana Prengu u meču u kojem je jedva izdržao prvu rundu, no u drugoj slavio nokautom, te izborio veliki okršaj s Tysonom Furyem, koji bi se trebao održati koncem godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
25: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku, postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. U 14 sati temperatura zraka bila je vrlo raznolika, između 19 u Lici i unutrašnjosti Dalmacije do čak 33 Celzijeva stupnja na krajnjem istoku. U nastavku dana mjestimice pljuskovi i grmljavina češći i izraženiji na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Dnevne novosti.
2: I toliko o emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
15: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna je osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija traga za napadačem.
15: Kod Šolte skiper jutro spao s katamarana u more. Potraga traje.
2: U selcima Đakovačkim održana šokačka alka.
15: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.

15 sati i 24 minute, vi slušate popodnevni program Radija Split. S vama su Iva Ivković Ivanišević i Filip Milanović. S vama se družimo sve do 17 sati kada počinje glazbeni spomenar, gdje primamo vaše glazbene želje. Najprije slušamo sve što ste nam poslali putem e-mail adrese spomenar@hrt.hr, a onda naravno i otvaramo linije na 539300 i primamo vaše pozive. Do tada uživamo u sjajnoj glazbi i pokoj vijesti koja je bilježila današnji dan, kao na primjer to da se danas obilježava Međunarodni dan očuvanja ekosustava mangrova, koji je proglasio UNESCO kako bi se istaknula važnost mangrovskih šuma u zaštiti obale, očuvanju bioraznolikosti i ublažavanju klimatskih promjena. A na današnji dan 1845. godine rođen je Franjo Marković, hrvatski književnik, filozof i sveučilišni profesor. Ostao je zapamćen kao jedan od utemeljitelja moderne hrvatske filozofske misli i prvi profesor filozofije koji je na Zagrebačkom sveučilištu predavao na hrvatskom jeziku. Ajmo malo do svijeta glazbe, jer poslušat ćemo koji broj od legendarnih glazbenika. Jedan od njih je Mick Jagger, legendarni pjevač grupe Rolling Stones, jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti rock glazbe, a rođen je na današnji dan 1943. Na današnji dan 1980. godine objavljen je album Back in Black australske grupe AC/DC i to je zapravo jedan od najprodavanijih rock albuma svih vremena. Nećemo zanemariti i činjenicu da je danas nedjelja. Važan dan za svakog vjernika i stoga je važno napomenuti kako Katolička crkva danas slavi svete Joakima i Anu, roditelje blažene djevice Marije i prema crkvenoj predaji Isusova djeda i baku. Njihov blagdan naglašava važnost obitelji, prenošena vjere između naraštaja i uloge djedova i baka u odgoju djece. I valja napomenuti da se njihova imena ne spominju u kanonskim evanđeljima, nego i crkvena predaja preuziva iz ranokršćanskih spisa. I u to ime ajmo poslušati Veru Svobodu i Rajska djevo kraljice Hrvata i malo se kroz glazbu osvrnuti na današnje događaje. A onda nastavljamo u glazbenom spomenaru.

0: popodne.
1: Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
0: Nedjelja popodne.
1: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: Dobrodošli u nastavak programa Radija Split i još jedno izdanje glazbenog spomenara. Pre nama su 3 sata ispunjena glazbom i naravno, kao i svake nedjelje, već su otvorene telefonske linije za vaše glazbene želje, pozdrave, prijedloge, ma sve što je dobro i pozitivno. Broj telefona 021-539-300 ili nam pišite na spomenar@hrt.hr. S vama je, kao i obično, Iva Ivković Ivanišević i Filip Milanović. I već su nam linije pune, zato neću razdužiti. Tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Ma dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala, dobro vas našao.
0: Je li danas malo bolje?
1: Pa je.
0: Eto, super. Od nedjelje do nedjelje. Šta ćemo vam danas svirati?
1: Danas ću svirati Dori Dragović.
0: Može, a koju pjesmu?
1: Duša mi je prazna.
0: Ma, može da je malo napunimo. Može.
1: I Marko.
0: Može,
1: Polić.
0: Kojeg Marka?
1: Polića.
0: A da nije tiho Orlić?
1: Marko.
0: Marko Orlić, dobro, nacimo i Marka Orlića. A koja pjesma?
1: Uzmi i pola tijela moga.
0: A znam, Marko Kutlić, uzmi drugi dio mene.
1: Kutlić, da.
0: Eto ga, može.
1: Želim vam ugodan dan.
0: Također, do slušanja.
1: Hvala.
0: Ajmo mi dalje, tko je s nama? Malo stišajte radio.
2: Halo,
0: dobrodošli. Stišajte radio. Eto ga. Neće ići.
2: Halo. Halo.
0: Samo malo stišajte radio. Ajmo mi na idući poziv i malo stišajte radio, pa nas slobodno nazovite. Tko je s nama?
3: Halo. Jesam u glazbenom spomenaru.
0: Ma naravno da jeste.
3: Je li gospođa Iva?
0: I glavom i bradom.
3: Bravo. Pozdrava.
0: I vama.
3: Javljam se sa Barkova Mula, vi to ne znate di je, i pozdravljam svog prijatelja koji s menom neće da govori i za njega bi naručio 2 pjesme od Bee Geesa. Jedna je Massachusetts, a druga Stayin' Alive. Stayin' Alive, jel može?
0: Može.
3: Hvala.
0: Genijalno. I dajte pomirite se, nemojte se svađati. Da ne bi neko letio s Mula. Tko je s nama na liniji?
4: Dobar dan, Željana.
0: A dobar dan, draga naša Željana. Znate šta ću vam reći? Baš mi nedostaje naše pjesmice utorkom.
4: Da. Sad će još malo.
0: Još malo. A imamo još do one naše topnjače.
4: Imamo se još kuhat.
0: Dobro, ali kako je sad krenulo? Plakat ćemo mi za suncem.
4: Ja ne plaćem, meni je života.
0: Draga moja Željana, šta ćemo svirati?
4: Ja ću ocean osmijesti u boji.
0: Kako ste rekli?
4: Ocean osmijesti u boji.
0: Ma može.
4: Ajde,
0: hvala lipa, do slušanja.
4: Do slušanja.
0: Halo. Dobrodošli.
5: Dobar dan.
0: I vama.
5: Elvira pri telefonu.
0: Lijepo vas je čuti.
5: Hvala.
0: I da
5: ja
0: čujemo.
5: Ja bih zaželjela, potraži me u predgrađu, ali da pjeva Lado Leskovar.
0: Može, pronaći ću, može. Zanimljiva ideja. Ako ne nađem, javit ću vam pa ćemo naći neko rješenje. Može?
5: Može, hvala lijepa.
0: Super, hvala vama. Do slušanja.
6: Halo. Dobar dan.
0: Evo našeg Borisa Oštrića.
6: Ne može bez njega biti.
0: Ma ne može, ja svaki put se vas sjetim, ubacila sam ga već 2 pjesme. Samo da znate.
6: Jeli?
0: Je.
6: Ajmo ovako. Dobro jutro, luda glavo.
0: E, ta mi se sviđa.
6: Pogotovo na ovom vremenu.
0: Dobro, ovo je sad poruka za cijeli svijet.
6: Ja sad imam jednu, s obzirom da sam ja dijete Radunice.
0: Dobro.
6: Neno Papić.
0: O, dobro.
6: Kalo moja, Radunice.
0: Može.
6: Je li može?
0: Ma, može.
6: Hvala lipa,
0: čujemo se. E, Boris Oštrić, dobro mu ide ovaj tantijemi, zahvaljujući vama. Ajmo mi dalje, tko je s nama?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo?
0: Dobrodošli, čujemo vas.
2: Halo?
0: Čujemo vas, u eteru ste.
2: Evo ja bi plimu od indeksa.
0: Kako dobro. Evo, to i po mom guštu. Može.
2: Može,
0: ma,
2: ok.
0: Hvala lijepo.
2: Hvala lijepa, hvala.
0: Do slušanja. Imamo još poziva, tko je s nama?
7: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
7: Hvala, također, vas dobro našli. Ima ovako, Mango Jerry, In the Summertime.
0: Odlično.
7: I imamo ovako, Rolling Stones, ovo novo što su napravili, ima jedna pjesma od Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
0: You Know I'm No Good, naravno.
7: E.
0: Može.
7: E, zahvaljujem.
0: I hvala, sjajan izbor pjesama. Može, čujemo se iduće nedjelje. Tko je s nama?
8: Halo, dobar dan.
0: Dobar
8: Mare,
0: dan.
8: Tejuške.
0: Mare, naša draga.
8: Na Matejušku. Iako ja sam daleko, daleko živim, ali Matejuška je u mome srcu.
0: Tako.
8: Ja bi za danas Vesnu Ivić, to je jedna dama, prvoklasna pjevačica. Ne znam da li se vi nje tječate, jer ste se vi možda rodili kad je ona pjevala, jel da?
0: I malo u krivoj državi, ali znamo kome govori.
8: Da, ona je slučajno moje godište, iako se nismo znale u mladosti, jer ona je otac je bio trener Hajduka, ona je živjela vani, tako da se nismo družile, niti se poznajemo, ali ona je za mene vrhunska, Zorici uzbok. Zorici konđi uzbok, po mom skromnom mišljenju.
0: Slažim
8: ja bi
0: se.
8: Za danas, o da sam znala ja.
0: O da sam znala.
8: I ako će poslije još moći od Marijana Bana, Sam je žaj, to je jako jedna simbolična pjesma i poruka ide uz nju. Hvala vam lijepo, svako dobro. I pozdrav Edi Gracinu.
0: Ma
8: ovaj
0: može.
8: Ovo je sam 4 puta prošla kroz njegovo selo Krčulj. Tako neka zna. Čuvan mu masline.
0: Edo, naša legenda.
8: Pozdrav lijepi.
0: Može, do slušanja. Imamo još jedan poziv. Tko je s nama?
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Je loviš na red?
0: A naravno, bilo je vrijeme.
9: Ja bi bez puno pričevka, svi znamo ko je naša Zrinka i ako je moguće čuti njezinu pjesmu Budi tu ili U srcu mo.
0: Ma obe.
9: A druga ako je moguće od Engelbreka Haperdinka Realizmi.
0: Može.
9: Pusti me,
0: Tako je.
9: Eto.
0: Hvala lipa.
9: Hvala.
0: Odlično, guštajte, veliki pozdrav o Mišu. Imamo li još jedan poziv, Filipe? Imamo. Tko je s nama? Halo? Čujemo li se? Ne, ajmo dalje.
10: Dobar dan.
0: Ma, dobar dan. Pa Ivane.
10: Ivan.
0: Pobrati me, Mio.
10: I meni je rođendan danas.
0: A moj Ivane, pa ne mogu vjerovati. Pa sretan rođendan. Sonji je bio jučer rođendan.
10: A evo.
0: Pa za ne vjerovati. Pa kad ćete vas dvoje to proslaviti?
10: Koji ti je rođendan, ja govorim po godini. Ide 35 i 120. I da šta je ona rekla?
0: Šta je rekla?
10: Da se ne uvrijedi, reću 50. Hvala, čijeka.
0: A znači, vi ste tamo negdje već... To nazdravili, dobro?
10: Ne znam ja kada je materijalna, nema pojma kako ima godina. Ne znam, ali ja uopće nisam kad sam se rodio. Kad se rodio, nema pojma.
0: A moj Ivane, da vas nema, trebalo bi vas izmisliti. Šta ćemo?
10: Ali ima ja tri želje.
0: Ma neka. Imam ih ja 101.
10: Ne trebate više ime.
0: Svaka vam čast.
10: A druga je želja, hrvatski i pjevač i kantautor i mene dragi čovjek je Tomislav Ivčić, koji je 1990. godina poginio u centru Zagreba.
0: Dobro.
10: On ima jednu pismu kako se zove Isuse Bože, zaboravio. Neka ti oprosti, Bog neka ti oprosti grijehe.
0: Može.
10: Bog ne to oprosti grijehe, ali ima još jednu pismu.
0: Aha.
10: I to jednu pismu. Danas se navršava obljetnica pogibije naše braće Tigrova u Dalju. Tu je bio jedan moj prijatelj iz rata. Neka bude laka hrvatska zemlja i svi vitezovima. I njima jedna pisma Sokolovi.
0: Ma može.
10: Eto.
0: Ma može, rado.
10: Eto, ja vas pozdravljam.
0: Hvala lipa.
10: Pozdrav Sonji.
0: Ma, može, može, ništa bez Sonje. Ma, hvala lipa. Do slušanja.
10: Bog.
0: Ajmo vidjeti, imamo li još slavljenika danas? Ko je s nama?
11: Imate sreću da čujete velog glas iz Slatina.
0: O, idemo do Slatina.
11: Evo ovako, prije nego zazvelim glasbenu želju, ima bi jedan upit za vas i za gledateljstvo. Ma ima jedna gospođa Jurković, vode emisiju jednu nedjelju na Dalmatinska riš.
0: Dobro.
11: E, a prije to vodila jedna, nema, jedna 3-4 godine. Ne znam kakva, bila je odlična, samo nedjeljom je ona, ovi subotom je zvala. I sad, ja sam od nje zapamtio, ima 3 godine, kako se zove, kad kod nobar ostaviš ono, koji kinto se...
0: Manču.
11: Ne, kajde dalje.
0: A kako se još zove? Tipse.
11: Napojnica.
0: Napojnica. E vidite, ja sam vam ona generacija, sve ono po američki. Bože sam.
11: Ne, ne, ali neka gleda, neka sluša terstvo koje čuje.
0: Dobro.
11: A ja mislim da ima u Splitu to 5 ljudi koji znaju. Pa neka reću kako se zove, a ja ću reći drugu nedelju.
0: Može.
11: I ovako sad ima glazbenu želju. Lipo, moje Čiovo.
0: Ma može.
11: I ono od Bebeka, kako ono ide lipa pisma, čekajte, srce, miruj srce.
0: A miruj srce, ma može. Naravno. Tamo je najbolja.
11: Ako neko čuje, pa sigurno, ja znam šta vrijedi.
0: Staka
11: ali ako
0: čast.
11: Neko zna tu rič kako se reče, ja ću vas drugu nediju zvat pa ću reći, evo da neće znati vas.
0: Ja vam samo znam ono po turski.
11: Ali a to je baš naša rič ovdje dalmatinska.
0: A naša dalmatinska?
11: E, ima značenje. A mogu vam i reći odmah, ali eto neću.
0: Pa evo, dobro, hoćete nam onda iduće?
11: 100% milijardi.
0: Ajde iduće nedjelje, baš me zanima.
11: Bog vam da.
0: Hvala lipa.
11: Bili,
0: do slušanja. Ajmo, imamo mi još poziva, nikako da stanem. Tko je s nama na liniji?
12: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
12: Može li od Tomislava Vralića, bit će da je nešto u tom ovom.
0: Ma može, bit će da je nešto.
12: Hvala.
0: Hvala lipa, do slušanja.
12: Hvala.
0: I to je to. Ajmo mi slušat glazbu dok ja lagano ubacim svoje vaše glazbene želje. Startamo s pjesmama koje ste nam poslali na e-mail. Naravno, zovite nas i dalje. Primamo pozive sve dok ne ispunimo eter do 20 sati.

aplausos. ¡Yeah!

0: imamo još jedan poziv. Ko je s nama na liniji?
1: Dobar dan, ovdje će se Iva.
0: A dobar dan.
1: Kad si kazali imamo još jedan poziv, znači ja uvišan.
0: Ja sam
1: kraju.
0: Znala tko se dobro, meni javlja u 5.40.
1: Ja puštam sve da se ispučaju. Tako,
0: svaka
1: nije,
0: vam
1: nije
0: čast.
1: Nije mi teško ovaj, malo pričekat. I mogu ti kazat da nije bilo za ludu moje spominjane splitski litnji koluri prošlu nedjelju.
0: E, jer dogodilo jer se
1: počeli,
0: što?
1: Utorak svidu su počeli.
0: Tako je. Tako,
1: tako da je bila Zrinka, Big Band, Klapa Iskon i tako, eto. Jedino očekuje jedan band akustičarski sa pjevačicom 3i.
0: A 3i je.
1: Nada se da će do konca devetog ta djevojka nastupiti.
0: Nismo još
1: bandom.
0: Dobili poziv, ali obično kad vi nešto spomenete, to se i dogodi.
1: Drago mi je. Eto, što se tiče pjesama, opet ćemo se vratiti u moje najdraže kona 60-ih.
0: Ajmo.
1: Na svjetskoj sceni je bio popularan Donovan.
0: Dobro.
1: Na pjesmu na Atlantis. A na hrvatskoj glazbenoj sceni grupa 220 i pjesma Ljubav je kao cvijet.
0: Ljubav je kao cvijet. Ajmo vidjeti šta imamo.
1: I ja mislim da imate to, jer to je bilo na njihovoj prvoj long playici. Eto tako.
0: Evo ga, imamo.
1: Evo, nisa ni sumnja. Eto, puno pozdrava svima, posebno Filipu i tebi. Eto.
0: Hvala lipa i nastavljamo iduće nedjelje.
1: Djenja.
0: Do slušanja. Ajmo dalje, ubacili smo sve.
2: Alo. Opet ja. Tatjana.
0: Neka vas.
2: Evo, javljam se samo onom gospodinu iz Slatina.
0: Aha.
2: A kad je rekao za napojnicu, napojnica može biti i bakšiš i manča.
0: Ja sam odmah rekla da je bakšiš, a to vam je turcizam, on je rekao da je neki lip i vaš dalmatinski izraz.
2: I manča.
0: A ja sam rekla manča, rekao je da nije...
2: Ja samo znam za to.
0: Ja isto.
2: Ja sam ipak žena u godinama, pa znam da je to to.
0: Molim.
2: I lijepo ga pozdravljam.
0: Vidit ćemo iduće nedjelje rješenje ovog problema oko manče i bakšiša.
2: Dobro, hvala lipa, bog.
0: Hvala lipa, ovo je genijalno. Slobodno nam se javite, evo gospodin nam je dao super izazov. Tko je s nama na liniji?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Hvala, molila bih vas iz Kose, Aquarius.
0: Može.
3: I od Ive Robića, Morgan.
0: Ma može.
3: Super, hvala lijepa.
0: Hvala Morgan. Hvala lipa. Idemo dalje, tko je s nama na liniji?
4: Halo, ja sam.
0: Dobrodošli.
4: Da se tu.
0: Malo vas gubimo. Eto ste, bravo.
4: Je li možete pustiti ovu Larinu pjesmu?
0: Larinu pjesmu, ma može.
4: I još ako može, tva mala barka.
0: Ma može.
4: Ajde, hvala vam Ive.
0: Super, hvala lipa. Tako je, rado.
4: Ajde, živjeli.
0: Do slušanja. Čujemo se, lipi pozdrav, dragi slušatelji. Nastavljamo uživati u predivnim glazbenim brojevima po vašem izboru. Osmisi u boji.

Uživajte dalje u vašim glazbenim željama, a ja se ovom prilikom odjavljam bar po pitanju live programa. Sve vaše glazbene želje možete nam poslati na spomenar@hrt.hr ili nas nazovite ponovno iduće nedjelje na 539300. Ja vas prepuštam Alanu Mornaru koji nam je upravo došao u eter i naravno ostanite uz program Radija Split.

Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

sa života zamestaje. Moja ljube, ljubav stara, mene više

sve u što se nekad klela, sam kroz bure moram ići, lita mi je

0: 22 je sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer. Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.
0: U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije.
2: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenog za sinoćni napad na Povorku Ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Danja Dubravac.
3: Osumnjičenik za napad na berlinsku Povorku Ponosa, 21-godišnji Abdullah Balu, ubijen je u gradskim vrtovima u Špandau, pokraj Berlina, gdje ga je policija pronašla kasno poslije podne, potvrdio je glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
3: I drugim gradovima.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U crkvi Svete Marije na misi za žrtve napada protestantski biskup Christian Stablein rekao je da neće nikome dopustiti da oduzme njihove kvir živote i da različito živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata ondje je bio kancelar Friedrich Merz.
6: Mi werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
2: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustoše Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
7: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara. Na društvenoj mreži X-u Macron je na hrvatskom jeziku napisao "Hvala Hrvatska". Što se Španjolske tiče, požari u okolici Madrida javile su pod nadzorom, no nema opuštanja. Evakuirane je posjetio nogometni izbornik svjetskih prvaka Luis de la Fuente.
4: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
2: Vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a najavljuje se i novi toplinski val. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
6: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti. Italijanska obalna straža evakuirala je više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu zemlje. Akcije još traju, a u njima sudjeluje 6 plovila obalne straže, 3 plovila carinske straže i 10 privatnih brodova. Vatrogasna vozila i kanader bore se s požarom koji trenutačno ne ugrožava domove, no oblak dima vidi se i s nekoliko desetaka kilometara.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku, a temperature će biti i do 40 stupnjeva, najavila je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
8: Još sutra ćemo imati malo nestabilniji dan, međutim još tijekom noći nešto intenzivnije pljuskove očekujemo, onda polako ćemo ići prema smirivanju vremena. Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme, temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti u dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
2: Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
9: Pa se dogodio se toga što je voditelj brod išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani ovaj jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti ovaj konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
5: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
2: U mjestu Struga Banska na području općine Dvor obilježena je 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a to je učinio i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Hrvatska policija na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor jugoslavenskoj armiji, ali taj otpor je prije svega bio hrabrost tih hrvatskih policajaca koji su u svakoj toj bitci bili malobrojniji, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju, hrabrost, tako je bilo i ovdje. Kad su zapravo činom nesebične ljudske hrabrosti, žrtvovanje vlastitih života, dva policajca zapravo spasili 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj tada, to nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin i zbog toga smo i danas ovdje da odamo poštovanje hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.
1: Kronika dana.
2: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
11: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
6: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INE su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
2: Stručnjaci Ministarstva poljoprivrede predstavili su u Belici najnovije metode održivog uzgoja krumpira. Pokazali su 12 sorti imunih na bolesti i štetnike. No najveći su problem radikalne klimatske promjene i ovo ekstremno vrijeme koje ni krumpiru ne odgovara. Unatoč svemu, prinosi bi ove godine na međimurskim poljima ipak mogli biti rekordnih 47 tona po hektaru. Ivica Grudiček.
12: Obitelj Dodlek iz Belice ove godine obilježava više od 60 desetljeća proizvodnje krumpira. Od malih parcela došli su do toga da danas obrađuju 230 hektara, te godišnje na tržište plasiraju oko 18 tisuća tona krumpira.
13: A mi uvijek gledamo da nekakav petogodišnji prosjek. Obično zna biti jedna godina u 5 godina jako loša, ko što je bila prošla. 2 godine neke prosječne i 2 godine, ajmo reći tako, dobre.
12: Suše, temperaturne oscilacije te nagle promjene vremena više nisu iznimka nego pravilo. Unatoč tomu, prinosi će biti odlični. Milorad Šubičić, savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede.
14: U odnosu na proteklu 2025. godinu, kad smo imali katastrofalne proizvodne rezultate, ove godine su na svibanj i lipanj obdarili dovoljno, čak iznad prosječnim količinama oborinama, mada su bili ekstremni temperaturni, da tako kažemo, minimumi, odnosno maksimumi.
12: Europska unija smanjuje mogućnost korištenja pojedinih sredstava za zaštitu bilja, pa budućnost proizvodnje sve više ovisi o sortama. One otpornije postaju jedan od najvažnijih alata u borbi protiv bolesti i štetnika.
13: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20-ak sorata. Ove godine imamo nešto malo manje. Iz tog razloga što smo prošle godine vidjeli da od 20-25 sorata koje smo imali prošle godine u pokusnoj proizvodnji, izvukli smo 8.
12: Izgrađena su u Međimurju moderna skladišta koja omogućavaju čuvanje krumpira bez upotrebe kemijskih sredstava za sprječavanje klijanja. Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
15: Ovdje smo imali prilike zajedno sa institucijom, prije svega Ministarstvom poljoprivrede, organizirati poljoprivrednike, proizvođače krumpira u proizvođačke organizacije, izgraditi i skladišne kapacitete kako bi ojačali, osnažili položaj proizvođača krumpira.
12: Zbog manjih površina pod krumpirom u dijelu Europe te problema koje su druge zemlje imale sa sušom, očekuje se povoljnija otkupna cijena nego prošle godine. Trenutačno ona iznosi 30 centi po kilogramu.
1: Kronika dana.
2: Splitska luka ispratila je kasno poslijepodne najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt prema Veloj Luci na kojem su cijelim putem odzvanjale pjesme Olivera Dragojevića. U srijedu će biti 8 godina od njegova odlaska. Na trajektu je bila i naša kolegica Ivana Šilović, a uz pjesmu čućete i glavnog pokretača i velikog Oliverova prijatelja Antu Gelu.
16: Južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Pjesma kad počne, dakle kad brod isplovi, dok god se nestane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
17: Zdravo. krasno je, baš je lijepo, krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo, kroz pjesme i kroz nešto najljepša, to je glazba.
2: I Slavonija ima svoju alku. U Selcima Đakovačkim trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Sve je pratila Monika Kralj.
18: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
19: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
18: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
20: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
18: Kaže Valerija Adžamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
21: Pala je iz Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura uvola u Sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
18: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
20: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
21: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje. Umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
18: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom Lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
22: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
18: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Završava još jedan vikend na vrhuncu turističke sezone, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na pojačan promet.
5: Na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, a zastoji su mogući blizu odmorišta i naplatnih postaja. Na Lučkom i Demeriju nema duljih čekanja, a na graničnom prijelazu Bajakovu u smjeru Srbije kolona je duga oko 1 km.
1: Sport.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
23: Na Europskom prvenstvu u rugby 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobijedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju za broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobijedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegar bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija. A besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
0: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
3: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
4: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
23: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
7: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine, poslije podne i na jugu. Na sjeverozapadu se poslije podne razvedrilo. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. Poslijepodnevna temperatura bila je uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslijepodne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutrenja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom. U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenika za napad na sudionike tamošnje povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ranjeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Izvijestit će Danja Dubravac.
1: Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istraga o napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
2: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli, a Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
4: Wir werden nicht zulassen.
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera I usred velike hvalova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
4: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
4: Vijesti.
0: Vela Luka idućih će dana još jedan put biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije Trag u beskraju okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod, a dio te atmosfere za HTV je prenio pjevač Marko Tolja.
7: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi, živimo za ove dane. Ja sam imao tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj, i kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, meni već sad mislim da li 3., 4. put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne puštaju njegove pjesme. I ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počeo lično živce stalno slušati jedno to isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
4: Sport.
0: Lovor Komagdić.
8: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi, i to kao igrač Clevelanda, s kojim je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Muška reprezentacija Francuske i ženska Poljske europski su prvaci u rugby 7 na završnom turniru u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, 5. put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši 5. u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a slavio je 2020. 21. te u razdoblju od 2024. do 26. godine, to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Posljednja etapa pripala je Nizozemcu Mathieu van der Poelu, a u ukupnom redoslijedu Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, stigao je do prve ovosezonske pobjede, osvojivši 2. godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je, vodeći u ukupnom redoslijedu, Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka Fanaš, u Hamburgu je slavila Njemica Tamara Korpač, a u Pragu Austrijanka Lili Tager. U finalu ženske odbojkaške Lige nacija, Turska-Brazil 3-1.
4: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženi, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura je između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: sam ti eto došel v goste.
1: Kad mi se nekak ne da biti v hiži,

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

U slutnji, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 Celzijevih stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo